Og med disse kjente lydene så vet vi at nå radiokorgen på lufta igjen, og det fredag den 21. august, og vi i full fart, men det noen som roper bak oss, ta meg med, og det vamp.

0: det var varmt.
1: Det var viljubel for at nå vi samlet tropp alle sammen her.
0: Han som pratet i munnen på meg, det var en Per Jomar Hol.
1: Og den som i lag med meg, det jo Elsa Hol.
0: Så har vi en stødig tekniker. Han heter for Tor Erik Tustervatten, og så ønsker vi alle lytterne vel møtt til sen kveld sending i Radio Korgen.
1: Vi får håpe dere får en trivelig kveld i lag med oss. I alle fall så håper vi det.
0: Ja, det får vi tro, og så har du jo som vanlig vært rundt omkring i halve kommunen og intervjuet folk.
1: Ja, vi har jo litt innslag selvfølgelig, vi skal ikke bare sitte og tørre prate, da tror jeg vi har mestet lytteren ganske fort.
0: Ja, det har vært lei, vet du. Men det skal vi ikke gjøre. Vi har noen forskjellige både meldinger, og så har vi nå, du har nå vært på... På Hemnesberget.
1: Ja, jeg var på Hemnesberget, og da har jeg en samtale med Lene Karlsen, altså hun som er leder på Fru Karlsen-kaféen der. Hun har haft så lyst til å arrangere en bryggedans, og da har jo hun alliert seg med Tor Arne Vassdal, som nå har vært eier med Plantonic, da, bedriften av Prestengbrygga, og så har de funnet ut om de vil prøve å arrangere en bryggedans.
0: Det skal vi få høre litt mer om.
1: Men, de har også alliert seg med Remi Ketil.
0: Ja,
1: og der får vi jo høre en Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg som forteller litt om hvordan bidraget Remi Ketil kan ha til denne bryggedansen.
0: Og båten har blitt liggende ut for dere også.
1: Ja,
0: det blir. Så det går vel an å komme ombord for så, og se den.
1: Ja da.
0: Og så har vi jo hatt besøk i sommer.
1: Det har vi hatt.
0: En gammel banksjef.
1: Ja, han Rolf Hermansen, ja. For den som husker på han.
0: Han og Elna, de var innom en dag, og da fant du ut at nå må vi høre hva de har hatt det, ja. Siden han flyttet fra Korgen.
1: Det er klart, han var jo her en tid, de var her en 10-12 år, så de grudde jo litt fast.
0: Ja, de gjorde det, de ble kjent med oss i hvert fall, det var noe heldig for dem det da. Det
1: var litt artig å høre.
0: Og så hadde du jo vært på Mo i dag. Kjører en ekstra tur.
1: Vi har vært på Mo og pratet med en dame som heter for Hanne Marit Mikkelsen. Og hun er knyttet til Statskog og har vært primus motor for gjenoppbyggingen av Lomkjønnstua ved Stormyrbassenget.
0: Yes.
1: Jeg har en prat med hun, men før den praten så har jeg tenkt at jeg skal fortelle litt om den gamle Lomkjønnstua. For jeg har fått litt hjelp fra den Åge Mastervik. Han har et brev som Mathias Fossland skrev i sin tid.
0: Ja, om, Fossland har bodd på Bjerka.
1: Ja, han har aner både i Korgen, Bjerka, Finnedfjord nå.
0: Ja,
1: og vi skal ha med litt historikk før vi får høre Hanne Marit.
0: Og så har vi jo konkurranseregnet med. Vi skal vel ha det her med gamle dialektord.
1: Ja da, vi skal starte. Helt i det innerste med dialektord fra området vårt.
0: Skal prøve å ta de vanskeligste i dag.
1: Nei, det måtte du gjøre.
0: Gled meg.
1: Så skal vi prøve oss på en severdighet i Norge.
0: Ja.
1: Og så skal vi, som et spørsmål nummer to, ta en severdighet utom Norge, altså i Europa.
0: Yes. Så skal du fortelle litt, og så skal de gjette hva det er han.
1: Ja, så det blir en sånn liten reise i kveld da, det er noe ferietid igjen da.
0: Og så har vi jo fullt av fin musikk, synes nå jeg i hvert fall, som har plukket dem ut.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som klager, så må han vende seg godt en Per Jomar.
1: Nei, det er noe du som har funnet på det der.
0: Ja vel, ja, vi får si det sånn. Da skal vi ta meldinger.
1: Ja,
0: og det var jo... Begynne, du har jo så... Det var så mange meldinger.
1: Ja, det var det. Den ble en bra bunke i kveld.
0: Men jeg har først lyst til å si at vi har jo måttet avlyst Oslo Marathon... Nei, hva heter den?
1: Fjellmaraton.
0: Fjellmaraton, Okstinjan Fjellmaraton, på grunn av at det er så bløtt ute i marken at vi så ikke lekt å sende folk. Det er tungt nok det der løpet om de ikke skal veie gjennom det, og... Vanskelig å slå opp telt opp med kjensvatnet, turisthytta det, for det kan være damme både her og der. Og. Så vi fant ut, vi må bare dessverre avlyse det i år. Og vi har vel gitt beskjed at alle som var påmeldt, og det var ikke så mange påmeldt i år, og det er vel på grunn av det her været vi har hatt.
1: Så om himmelen ble blå i dag, og det ser egentlig ikke så aller verst ut, så er løypa full av vatten.
0: Ja, og er det, og det er myrått ifra før av, så det blir ikke noe likere.
1: Nei, og det er så mettet av alt at det tørsker ikke opp så fort.
0: Og så har vi jo, men så har vi jo bruket hatt andre kvart år, klemmetspillet og maraton. Så nå blir det bare klemmespill, og det blir jo ikke før neste år.
1: Nei.
0: Så vi får nå bare se den.
1: Vel, vel, da så går vi løs på den meldingsbunken, og det velkommen til Veterancampingtreff 2026. Og her har jo Radio Korgen hatt innslag fra Veterancampingtreffet I fjor, husker jeg på I alle fall godt. Og alle nå vil ønske alle velkommen til Veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. I 9. 20. I 9. 2026. Da det her treffet klubbløst, så kan alle med

0: campingoppholdet da, naturlig nok. Og en ser frem til at mange gamle og nye venner stiller opp, og så blir det lagt opp til felles grilling, både på fredag og lørdag. Og det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme inn og må se gammelt campingutstyr i bruk. Så det en tradisjon som blir holdt i hevd her, en av Primus motorene, han noen tekniker i kveldens sending, og han kjenner jo det her godt, og det har fått positiv omtale, og vært en flott tradisjon.
1: Når dato sa du det var?
0: 11. til 13. september.
1: Ok. Og så har jeg en melding fra Radio Korgen. DAB i Vefsen og omegn. Altså torsdagen i går, 20. august, så sette de ut DAB-senderen på Store Fjell i Mosjøen i drift. Da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Leirfjord-området. Kanskje med unntak av Sundøya, det usikkert ennå. Uansett, så finner du oss på nettradio og på radiokorgen.no. Og så finner du her linken til den her, og det den Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har sagt ifra, og han har vist vært med og montert årene der. Mm-hmm. Så ære til han.
0: Har dere kjenninger nå da borte i Vefsen, så kan dere jo ringe og tipse med at nå kan de prøve å høre på Radio Korgen.
1: Det kan de gjøre, ja.
0: Så har jeg en terminliste for klubben Skytterbane. Det gjelder jo da selvfølgelig elgejaktforberedelser. Mandag 24. Da det oppskyting. Og her oppskytingen for ikke medlemmer, den koster 200 kroner, og de som medlemmer, de skyter opp gratis. Mm-hmm. Og det muligheter for egentrening hver torsdag fra klokka 17 til 20. Men husk på at hvis du der og det ikke en ansvarlig leder fra skytterbanen, så må du passe på at flagget oppe. Det veldig viktig, og at det blir skilt sett opp.
1: Ja, var du ferdig med den?
0: Ja, den ferdig, men jeg har flere.
1: Ja, du har flere, men det har jeg også.
0: Ja.
1: Dette det også fra Radio Korgen. Det programrådsmøte i radioen. På torsdag den 27. august klokka 18.00, og plassen det huset, kafé og motell i Korgen. Da skal det blant annet settes opp programplan for høsten, derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og vi jo kjempeglade om det kommer noen nye også, så kan stille opp og være hjelp oss å ha sendinger, for det noe trivende med nye stemmer.
0: Det plass for alle.
1: Så alle hjertelig velkommen, og det var en Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har skrevet den meldingen også.
0: Så har jeg en skytebane nummer to som vi har i Korgen. Det Gjesskåjen skytebane. Det Korgen skytterlag som driver den. Og tirsdag den 25. august, da det skytetrening der. Og skytteren som vil trene oppå der, de må melde seg på skytterhuset for registrering, og så blir de da sendt til standplassen for skyting når det ledig. Og du betaler 30 kroner for, som medlem, og 150 for ikke-medlemmer for å skyte. Og oppskytingen, hvis du vil ta den, så den gratis for medlemmene, og 250 for ikke-medlemmer. Mm-hmm. Det også muligheter å kjøpe ammunisjon oppå Gjesskåjen, både 6,5, 55, 308 og 3006. Det er et sånt faguttrykk som jegeren har peiling på.
1: Jeg forstår ikke bare.
0: Og så må dere huske på en ting. Ta med våpenkortet. Aha. Det har vel med registreringen å gjøre.
1: Ja. Er du ferdig med det?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Da skal jeg ha et melding fra Korgen IL. Skigruppe. Det Korgen IL arrangerer Korgfjelløpet torsdag den 27. august. Og start og mål ved kroa på Korgfjellet. Start klokka 18.00. Og det både trim og konkurranseklasse. Og konkurranseklassen må forhåndspåmelde seg. Info om påmelding på Korgen IL's skis Facebook-side. Med vennlig hilsen styre i Korgen IL skigruppa.
0: Det ikke mange løp som har så fin en utsikt som Korgfjelløpet.
1: Nei, men det bratt og tungt.
0: Du startet på toppen.
1: Ja, men det tungt for det.
0: Ja, men det skal jo være litt tungt.
1: Ja, ja.
0: Men der det jo muligheter å fære både fire og

0: nej både 5 och 8 kilometer. Så har sitter med 2 kommunala meldinger här. Det är råd för personer med funktionsnedsättelser. De har möte den 26 augusti klockan 17. Och där står det att sakspapiret de har lagt ut och tema för möte, det är universell utformning efter att de har haft befaringar. Och så är det orientering om status i miljötjänsten. Så den kan ju vara grej för dem som är intresserade i det. Och så har ju landbruksnämnda annonserat ett möte den 27 augusti. Det är utsatt.
1: Okej. Okay. Och så har jag Leve Helgeland och jubileumskonserten 2016 till 2026. Leve Helgeland feirer sin første 10 år med kirkekonserter og markerer samtidig verdensdagen for selvmordsforebygging torsdag 10. september. Markeringen skjer i 5 kirker på Helgeland på samme dag og samme klokkeslett. Ved hjelp av herskare av frivillige med musikalske og verbale innslag er Leve Helgeland arrangør i Hemnes, Ytteren, Dolstad, Brønnøy og Sandnessjøen kirke. Det blir appeller av ledere for leveorganisasjonen lokalt og sentralt. Ordførere ønsker å si noe, det blir tekstlesninger og solid musikalsk innslag av erfarne utøvere. Det blir lysmarkering av alle de 24 som i Nordland tok sitt liv i 2025. Leve Helgeland ønsker at dere kan legge til rette for en enkel forhåndsomtale. Og kontaktinfo i arrangementskomiteen for den enkelte kirke. Alstehaug kirke, Sedo, Solveig, Anita, Bygdåsmo. Og jeg står telefonnummeret, men jeg, det tror jeg ikke jeg skal lese opp. Og i Brønnøy så det en Morten R. Horn. Og på Hemnes er det en Lars Sivert Larsen. Rana, Mats Utstrand. Vefsen, Roar Møller. Styre i Leve Helgeland. Leder Kitty Lise Vassdal. Og så er det Anne Bygdåsmo. På Leve Helgeland. Eivind Arnsen, han som sender oss denne meldingen, ifra Messa veien 4 i Korgen. Og det her er noen bilder av all kirken som skal synge. Så det er jo sikkert interessant og trivelig å høre på.
0: Helt sikkert. Det blir en verdig samling av det der.
1: Det blir det.
0: Så har jeg sittet med gudstjenesteplan for kirken i Hemnes. Og på den 23. august, da, det er altså bare 2 dager igjen, da har vi 13. søndag i treenighet, og det er da det gudstjeneste klokka 1 i Bleikvassli.
1: Jaha.
0: Og da er det konfirmantpresentasjon der.
1: Akkurat, men jeg så på nettet her i dag, det fra kirka det også. Det har de ikke gitt oss melding om, men jeg tenkte jeg skulle finne det frem her. Så, så kan jeg lese det som står her på det her. Lørdagen den 22. arrangerer Sognepresten i Hemnes pilegrimsvandring. Vi begynner med morgenbønn i Bleikvassli kirke klokka 09.00 før vi kjører til gården Tverberg hvor vandringen starter. Lengden blir avhengig av vær og turdeltagernes helsetilstand. Så møt opp dere som er sprek nok til å ta denne turen. Sikkert fint, og det er jo mest bare fin vær.
0: Ja, det ser lovende
1: ut. Klokka 9 i Bleikvasslia i morgen.
0: Og startet dem fra Tverberget, så bærer det vel opp lia der, og så er det retning Herringbotten
1: antagelig. Ja, det der var vel en gammel ferdselsvei før.
0: Det var den veien de for mellom Vefsen og Hemnes.
1: Ja.
0: Gammel kirkevei det der.
1: Det var det.
0: Ja, og så har jeg i Radio Korgen melding, ja.
1: Det vel.
0: Og det er jo den... Den serien som Radio Korgen har haft noen ganger siden i juni, 1. juni, nemlig et dykk i vårt arkiv. Nå er det meningen at det skulle foregå i juni, juli, august, og nå er det en uke igjen.
1: Ja, tirsdagen, førstkommende tirsdag.
0: Og 25. august nå, da kommer det aller først litt om Lerskarveiens historie. Men Haldor Vassdal. Så skal vi få høre Olena Valla, band, og Olena Vokal. Og så skal dere få treffe Inga Kvalbukt, Inga på tinget, som de kallet innslaget. Og så skal vi få høre om Marianne Møllevik om Polekorgen når det var, har vært åpent I 10 år. Og så skal han Jarle Andersen fortelle litt om Hemnes mineralvannfabrikk, nemlig en brusfabrikk på Valle.
1: Ja.
0: Og så kommer han Øyvind Arntzen til slutt og forteller litt om oppstarten av frivilligsentralen lang tid I 2001.
1: Ja,
0: det så det over 25 år siden.
1: Så det blir nå på tirsdag klokken 20.30.
0: Det blir det.
1: Da blir det siste dykket I arkivet, ja. Så da kommer vi til det normale igjen.
0: Da blir det normale tirsdagsprogrammet.
1: Men hvem det som har sending nå neste fredag?
0: Neste fredag, da skal vi se. Det blir altså den...
1: Det står jo her. Skal jeg hjelpe deg? Du har ikke brillene på deg, gutt.
0: Nei.
1: Det Øystein Meier som har sending, står ja. Her. Og Terje Nygaard
0: tekniker. Ja, der det uke 30, 28. I 8. Ja. Øystein Meier og Terje Nygaard tekniker.
1: Og så har jeg lyst før vi satt på litt musikker, så skal jeg fortelle at vi snakket om det her regnværet vi har hatt I år, det var så otrivelig. Men det fikk jeg høre at I 75 var det akkurat likens, like vått og prasig. Og så har vi jo jordskjelv her, som mange hører, noen ikke hører. Det har vi I 1980 også, det husker jeg, for ja. Det hører jeg selv. Så vi får håpe det ikke kommer flere sånne her. Det ikke noe trivelig.
0: Det kommer nok.
1: Men nå skal I alle fall Hit My Soul, en Grand National, den som skal komme her nå.

0: Ja, men nå skal vi få et innslag fra Hemnesberget igjen.
1: Ja, for det er jo og Hemnes er jo vårt en sånn festivalkommune. Det er jo festivaler hele tiden.
0: Ja, da, noe er det.
1: Ja, masse tilbud som kommer og går. Og så dukket det opp plutselig en ny idé med Lene Karlsen.
0: Fru Karlsen?
1: Ja, på hun som driver kafé på Fru Karlsen, ja. At hun har lyst til å logge en bryggedans.
0: Ja, så fikk hun jo med seg noen svære karer også her.
1: Ja da.
0: Tor Arne Vassdal, blant annet.
1: Ja, og så fikk hun med seg fra han Remi Ketil, ja. Han Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg. Og selvfølgelig Radio Korgen, de for til Hemnes for å høre litt mer om hva det her var for noe.
0: Da så skal vi høre på det innslaget.
1: Ja, nå står jeg på Prestenkaia på Hemnesberget. Fint vær og flott natur, og så står jeg i dag med en gjeng som holder på å planlegge et ordentlig opplegg. Lene Karlsen, du er hjernen bak det hele her nå. Fortell hva som skal skje i helga.
2: Ja, 5. september så skal vi prøve å lage skikkelig bryggefest med danseband og popmusikk. Vi skal prøve å skape god stemning med grilling og bålpanne og benker. Vi skal prøve å ha et arrangement både ut og inne. Vi satser på vær.
1: Akkurat. Men du har jo egen kafé. Vil du forlate den nå da?
2: Jeg har gode folk som skal ta vare på den der borte, men så skal noen gå. Flyttes over hit.
1: Akkurat, så du kommer til å ha på flere plasser nå?
2: Ja, den helga så blir det litt sånn.
1: Ja.
2: Så, men jeg er ikke alene.
1: Men en ting jeg lurer på, Tor Arne Vassdal, du har jo vært, ikke du da, men Planktonik har vært eier av den her Prestengbrygga.
3: Ja.
1: Var det for å arrangere fest at dere kjøpte det her?
3: Nei, det er jo ikke det. Jeg så jo en mulighet, og så er jo Lene som har spunnet på det her, og jeg tenker at flott plass å arrangere noe sånt, jeg er med på det med en gang, og ikke bare jeg, men Planktonik er også med på dette, og vi ønsker å være med og støtte det Lene legger opp til, og vi har mange planer.
1: Ja, jeg forstår det. Og her kan jo du tilby fasiliteter både innendørs og utendørs.
3: Ja da, det blir både innendørs og utendørs. Som sagt, Lene er gjerne bak det her. Vi er bare med og tilbyr at ja, du skal få bruk det du ønsker. Så vi skal gjøre hva vi kan fra våre side til å legge til rette for at du skal få et vellykket arrangement.
1: Ja. Så hører jeg at Remi Ketil også skal være til stes her, Hugo Kvitnes.
4: Ja, det stemmer. Det er jo utrolig artig at vi får være med og ikke minst kan få lov å vise båten.
1: Ja.
4: Den er jo en bryd.
1: Den er det?
4: Ja.
1: Men dere skal nok bare ta og han ligge at med landet her. Nå må det få være lov for folk å komme ombord og se.
4: Absolutt. Vi kommer til å ha åpen båt hele dagen og både for omvisning og litt servering.
1: Akkurat, så dere har servering også?
4: Det blir nok litt der, ja.
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Det ser jo flott ut.
4: Ja, det skal det absolutt bli.
1: Ja.
4: Og den kommer ut til å bli fin om kvelden også, når det blir med lys og sånt, så det vil bli en pryd.
1: Så det blir riktig sånn estetisk?
4: Det vil det bli.
1: Ja, skikkelig stemning. Men nå har vi nå sjefen for Remi Ketil her. Du har nå vært i Bergen nettopp.
5: Ja, vi har nå vært i lag.
1: Ja, dere har vært i lag.
5: Hele gjeng, så det.
1: Men jeg har forstått at du er liksom hovedsjefen.
5: Ja, altså, Hugo er nå sjef i foreningen, da, kan man si.
1: Ja, ja.
5: Men jeg så har styret med båten.
1: Ja, altså. Det var det jeg tenkte.
5: Ja, ja da, nei, det er jo fantastisk at noen tar initiativ til det her. Og lager noe sånt her på Hemnes, og da skulle det bare mangle at vi stilte opp også med båten. Det er det som vi kan stille opp med, både båt og kanskje litt folk også.
1: Ja, det blir jo en kontrast det her til Hustavika.
5: Ja, det er klart det blir. og Statt, ikke minst.
1: Ja, Statt, ja.
5: Neida, det er klart at vi har jo en kjempeflott tur.
1: Så det ble veldig lykket?
5: Ja, absolutt, og vi fikk jo testet båten litt grann også. Det, Og folket også. Ja.
6: Var det noen krabber som fikk noe ekstra?
5: Nei, jeg tror de fikk ikke noe. Ja, det ble mager.
6: Ja, det ble topp å se.
5: Ja.
1: Men nå, Lene, nå, hva skal du gjøre nå? For du må jo, nå er det jo nakent og trasig her.
2: Jeg er jo så heldig at det omgjenges jo nå fullt av ja-mennesker med pågangsmot og vilje til å være med på det her, så jeg får masse hjelp nå. Nå skal vi starte å få hit bola og stol og inngjæring. De holder på å bygge bare. Nå skal vi begynne å gjøre kjelleren fin. Og ja, det,
1: og du har utrolig mange ideer.
2: Ja, men ikke alene om det. Jeg har god hjelp i disse tre karene her. Og
1: jeg tykker du er veldig flink å skryte av de andre, men jeg begynner å bli litt imponert over det du har tenkt på.
2: Så, ja, men vi damer er vi ikke litt sånn. Så trenger vi bare noen til å hjelpe oss litt grann av og til.
1: Ja. Da får dere til.
2: Ja, jeg tror det her skal vi virkelig få til.
1: Mm. Men Tor Arne, jeg tenkte, står det og ser her nå, det er jo 100 meter djupt ganske fort her. Hvordan er det med sikkerheten på en sånn bryggedans?
3: Ja, den blir varetatt kjempebra. Vi har gjæret rundt her også. Men så skal gjærene ikke være så... Han skal jo ikke ta bort utsikten heller.
1: Nei.
3: For det er litt av poenget til Lene, det er at de skal ha utsikt. Og som du sa i sted, hun skryter veldig av de andre, men hun fortjener virkelig skryt over initiativet og planene som hun har lagt. Men når det gjelder sikkerheten, så den blir varetatt. Det blir masse vakter som blir her, og det blir båt utfør, og så har du Remi Kjetil i tillegg, og så blir det gjæret og avstengt, sånn at det ikke er noe fare for at noen skal fel på havet.
1: Det blir ikke delt ut redningsvester til gjestene.
3: Nei da, det skal vi slippe. Men hvis det er noen som absolutt vil, så kan de få seg en redningsvest for å gå med på kvelden. Så.
1: Dere med Remi Kjetil, har dere bare vært med på noe sånt som det her før?
4: Ja, vi har jo vært med i sommer på sommer på Berget, så hadde vi servering ombord.
1: Ja, vel, akkurat.
4: Og det var veldig, veldig lika.
1: Så det går godt?
4: Ja da. Gjør det, og da var det jo nesten litt allsangstemning i forhold til musikk og sånt, så det var veldig bra.
1: Det høres jo veldig spennende ut.
4: Ja da, det er skikkelig koselig, og folk er i skikkelig godt humør.
1: Ja, men det er noe, du kommer ikke til å starte opp båten og fær på fjorden med noen folk nå på det her opplegget?
5: Nei da, vi blir liggende fast.
1: Du blir liggende fast.
5: Ja.
1: Men jeg hørte også det, Lene, at du har tenkt at det skulle være noe på dagtida.
2: Ja, jeg har jo som sagt en drøm om å lage det som en sånn liten sånn kafé her på dagen, men sånn så, servering som man egentlig ville hatt på Grendahus, kan du si, sånn litt småsmalt loff og litt kaker og kaffe og brus, og så legge sangtekster på bordene.
1: Så det blir mer sånn familievennlig opplegg det da?
2: Ja, det har vært veldig artig å få laget noe familievennlig der, at du kunne ta med og gamle mor på 90 og det er oppe på 6, og vi kunne sønge i lag og spise litt kaker, og bålpanne står og knitter i bakgrunnen.
1: Kjempetrivelig.
2: Ja, jeg tror det, og jeg håper jo at hvis det er noen som har en god sangstemme og er tøff og tørr, og
1: så det blir en mikrofon
2: at,
1: der også,
2: at de kan komme og være forsanger og led
1: oss
2: som kanskje er litt mer genert på.
1: Ja. Men nå må du fortelle hva slags musikk som skal bli på kveldstid.
2: Ja, det er danseband, så det er jo litt sånn, det er jo alltid fra Elvis, Ole Ivars låt, Vikingarna, Vassenguttsanger, altså litt sånn den sjangeren der.
1: Ja.
2: Litt for oss
1: jo,
2: som...
1: Det er jo rett i blinken for meg i alle fall.
2: Ja, det er jo både som single og som par, ja, så det er jo, da får du da mulighet til å danse på det. Sving og, og kjærlighetslåter, eller, og du kan jo selvfølgelig rocke det litt selv også.
1: Akkurat.
2: Så vi tror det skal bli bra.
1: Det høres lovende ut. Og Remi Kjetil, han stiller opp og blir fast hele tiden med det står på det her, både på dagtid og kveldstid.
4: Ja, det blir han. Ja. Så satser på at han er tidlig lørdags formiddag.
1: Akkurat. Og lyssettingen, det det du som har ansvaret for den, Tor Arne.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at de...
1: Strøm, ja.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at vi får lyst opp det her, og så... Så vi har plan klar på hvordan vi skal gjøre det. Lene har tegnet og forklart, så det bare vi andre å hive oss til og få det opp.
1: Akkurat. Helt til slutt, gjenta datoen for det her arrangementet.
2: Det er lørdag 5. september, men jeg vil gjerne å komme oppfordring. Jeg vet vi har en del turbusser og sånt for eldre. Så det her er en fin sjanse for de som bor på sykehjem. Ta med de i bussen og kom hit på dagen på sang. La de få en unik opplevelse.
1: Ja, fin bryggeopplevelse.
2: Ja, noe som kan gi de et godt minne.
1: Flott. Lykke til med arrangementet.

0: du må slage med rimelig fresk. Og det blir det sikkert liv ut på Hemnesberget.
1: Helt sikkert.
0: Får du i håpe at de får det her fine været?
1: Det må vi håpe på. Det har jo i pressen, så har det jo vært en ganske mye fokus på det her med tilflytting og fraflytting i kommuner med vekst og nedgang i alle kommunene i Nord-Norge. Og det vel noe vi må lære oss å leve med, at folk kommer, og så får de en plass. Og så det jo en ting som litt hyggelig da, med dem som har vært i kommunen. Mange de kommer tilbake for å se og møte gamle kjente, og se hvordan det står til i gamle kommunen.
0: Ja, da denne gangen så var den Rolf Hermansen, han var jo banksjef i flere år i Korgen, ja. Og Elna da, så han var gift med, eller gift med. Så var de på besøk oppover hit etter, og så kom de til oss en dag og drakk en kopp kaffe og satt en skikkelig trivelig prat. Og det jo trivelig, som du sier, at de kommer og sier åt oss igjen. Etter mange år. Og nå skulle de videre til Bodø, og så skulle de nå hjem plassen hans Rolf en tur, og så skulle de større over igjen. Så, og de jo i Spania av og til, men nå skal du få, da hadde jo du en prat med Rolf. Ja. Så får vi høre hva han sier om livet deres nå.
1: Ja, nå sitter jeg i Korgen, i lag med en, skal vi kalle han for gamle korgværing, det blir vel ikke helt rett, Rolf Hermansen.
2: Det ikke noe, jeg kommer sikkert til å ha bodd i Korgen i mange år, ja. Som en gammel Korgen, jeg har vært veldig gammel.
1: Ja, men du har jo erfaren, du var jo banksjef i Korgen i...
2: Ja, mange år, jeg var
1: jo 10-12
2: år, så, ja. Så det var fine år i Korgen.
1: Ja.
2: Det ikke tvil om.
1: Og nå dere på tur og ser på gamle trakter?
2: Nå vi på tur, så vi har nå vært i Korgen siden for helgen, nå ser vi nå videre med bordet til vår senplass i Meløy.
1: Akkurat, ja.
2: Så vi nå på tur kjører over igjennom en vekkes tid jeg har nå.
1: Så dere glemmer ikke bort Nord-Norge om dere har flyttet til Skien?
2: Nei, det har vi ikke gjort. Og vi har alt for mange gode minner og tid i Nord-Norge for i dag.
1: Ja, jeg hører, nå har vi jo sittet og drukket kaffe her. Og du husker på bra mye altså.
2: Jo, men jeg er jo ikke så gammel. Så har jo vært engasjert i mye også i Korgen.
1: Ja, du var engasjert.
2: Ja, når jeg var her.
1: Du var jo til og med formann i idrettslaget, var ikke du det?
2: Ja, i idrettslaget, jeg var i kommunestyret og diverse.
1: Ja. Men nå har det vært et litt roligere liv.
2: Ja, jeg er jo min pensjonist, men pensjonist er litt roligere, jeg vet ikke. Men, det er noe helt annet, og, ja. Det er bra.
1: Ja. Den tilværelse som du foretrekker?
2: Den foretrekker jeg. Jeg savner ikke jobben en dag, men jeg savner jo med kort og folk.
1: Ja.
2: Men jobben, nei, den er ferdig med.
1: Ja.
2: Og jeg har hatt det bra på jobb i 50 år.
1: Da du for fra Korgen, så for du til Skien?
2: For til Skien, ja.
1: Var det bankarbeid der også?
2: Det var bankarbeid der også, ja. Så det var jeg i en lokal sparebank i noen år, og så var jeg... Så jobbet de siste årene jobbet sentralt i Sparebank 1-systemet i Oslo.
1: Ja vel, ja. Pendlet du da?
2: Jeg pendlet og bodde på hotell.
1: Ok.
2: Ja. Kjørt bil.
1: Ja. Og det var sommerjobben?
2: Nei, det var en helt annen type jobb.
1: Ja.
2: Vi har jo ikke kunder sånn, så det var jo mer en planlegging og administrasjon og...
1: Akkurat.
2: Alt det der som må gjøre som ikke vises.
1: Ja. Det må være noe sånt, ja.
2: Det må være noe sånt, Roger.
1: Ja, men så ble det Elna syk.
2: Så ble Elna syk, så der snudde jo opp ned på livet vårt.
1: Ja.
2: Det var i 2010. Det var jo enda jobb. Hun var jo veldig syk, så hun var jo nesten et år så hun var på sykehuset for å komme hjem.
1: Ja, jeg husker på det.
2: Men det har gått veldig bra.
1: Ja, jeg ser det, hun er morsk.
2: Ja, det, altså, vi er stort sett av vi vil.
1: Ja. Og nå har dere da selvfølgelig som et resultat av den situasjonen, så er dere borte ganske fast i Spania, har jeg forstått.
2: Vi er der halve tida i Spania.
1: Ja.
2: Vi gjør jo så enkelt i Korgen, de har jo født deg i leilighet.
1: Ja.
2: Det gjorde jo vi også i Skien, og så kjøper vi oss hus i Spania og leilighet er sentralt.
1: Så dere har eget hus der?
2: Det er eget hus der, ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo klart, så, når vi kjøpte så var det klart til renovering, så det har vi holdt på med nå i 8-10 år, så nå er vi ferdig.
1: Ja, men nå er det jo Spania, det er jo stadig rapporter nå at det er jo så varmt og det brenner og...
3: Har dere vært borte I det?
2: Nei, svært liten. Spania et mye større land enn det vi tror.
3: Ja.
2: Og det store avstander, så I våre område har vi ikke hatt den trollvarmen, og vi har ikke hatt brannet.
3: Nei vel?
2: Den nærmeste brannen vel opp med Valencia, og det jo 3 timers bilkjøring.
3: Ja.
2: så det jo... Nei, vi har det veldig godt
3: der. Så det, dere kommer til å fortsette med det livet der?
2: Det I hvert fall det som planen.
3: Ja.
2: Så vi der en par måneder, tre. Vi har jo masse barnebarn, så vi må jo være I Norge også.
3: Det skjer jo det, at det har blitt mange.
2: Det har blitt mange, så vi har 10 stykker nå.
3: Ohoi! Ja.
2: Så nå neste igjen, jeg håper jo på at det kanskje blir oldebarn snart.
3: Ja. Travelt I julegavetida da?
2: Travelt. Nei, så vi heldige og har det godt.
3: Ja.
2: Vi har det godt I korgen, vi har det godt da vi jobber, og vi har det godt som pensjonister. Mm.
3: Så nå skal du sa du sult I Meløy, ja. Men blir det straka vegen tilbake da?
2: Nei, da skal vi bruke mer I tid. Vi har jo som et lite håp at, vi har jo bobil som vi reiser med, at vi kanskje skal klare å besøke alle kommunene I Norge.
3: Oh,
2: vi jo så kongen.
3: Ja.
2: så når vi kjører sørover, så skal vi kjøre ut og kjøre Fosen.
3: Ja vel.
2: Den veien og inn og ta ferget over fra Brekstad og inn mot Trøndelag.
3: Ja, ja, ja.
2: Så skal vi stoppe en par dager hos noen venner i Trondheim.
3: Ja.
2: Før vi kjører tilbake og så kjører opp mellom Tyrkeset og Røyra og Sunndalsøra.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Så vi ikke gjør det.
3: Akkurat, akkurat.
2: Før vi da kjører hjem. Ja.
3: Det jo herlig det.
2: Ja, det et herlig liv.
3: ja, nei, det var artig å treffe dere.
2: Takk det samme.
3: Tenkte at det mange som kjenner dere og tenkte at Her kan vi nå ta litt I radiokorgen også.
2: Og vi var jo naboer.
3: Ja, det var vi da. Men du var jo med på denne radiokorgen-tida.
2: Det var det, ja, ja. Men jeg var jo ikke så aktiv, jeg har aldri vært så aktiv som du var.
3: Nei. Det vel mange som mener at det kanskje for aktiv.
2: Jo, jo, det for det bare.
3: Men du vet, I radiokorgen har vi ingen aldersgrense.
2: Nei.
3: Der ikke pensjon, der blir du aldri pensjonert.
2: Og man trenger ildsjæle. Og kontinuitetsbærere I det beste.
3: Og det hadde jo
2: vært. Det hadde dere vært, ja. Ja, det hadde jo vært.
3: Så Radio Korgen har vært det som en liten hjørnesten I bygda.
2: Og det var jo en, ja, hva var det for 40 år siden? Det var ingen som trodde at det der skulle eksistere.
3: Nei.
2: Så det har dere all grunn til å være stolt over, jeg skal fortelle.
3: Vi er glad for det.
2: Ja.
3: I alle fall, det var trivelig at du ville stille opp for Radio Korgen når du kom tilbake.
2: Skulle bare mangle.
3: Så får dere ha en fin sommer videre og kos dere både I Norge og I Spania.
2: Det skal vi gjøre.

0: var han Nils Ole Finnbakk som sang Natt på Helgeland. Jeg synes det passer godt etter han Rolf og Elna at de har vært på Helgeland.
1: Ja.
0: Dem, på ferietur. Så det var det.
1: Mm. Nå skal dere få høre et innslag som jeg logget om den nye Lomkjønnstua på, ved Stormyrbassenget i, mellom Korgen og Bleikvasslia. Men før vi får høre det innslaget, så har jeg lyst til å fortelle litt grann historien til den gamle stua, den som brann opp for to år tilbake, to og et halvt år tilbake. Og grunnen til at jeg har litt kunnskap om det her, det er det at han Åge Mastervik, han har jo jobbet i Helgeland skogforvaltning i mange år, han har fått et brev, eller har kopi av et brev, som han Mathias Fossland har skrevet da han avsluttet sin karriere i Helgeland skogforvaltning. Og her kommer historien, og jeg tykk det var litt artig at alle skal få ta del i det som han, Mathias Fossland, har skrevet. Han ble jo født i 1898, han, og død i 1972. Han har jo aner, nei, han har jo slekt både fra
0: etterkommere,
1: heter jeg, fra både i Korgen, Bjerka, Finnerfjord, så vidt jeg vet. Han skriver følgende. At den gamle Forsmo-stua, den begynte å ha en sånn skogstue ved Forsmod, den begynte å bli så dårlig forfatning, at han og skogforvalteren, han hette for Stavrum da, det ble enige om at de skulle se om de kunne få til en ny funksjonærstugge som på en litt mer sentral plass enn oppom Forsmod. Og det var faktisk litt problematisk den tiden også, å få tak i penger. Så de fant ut at de må prøve å gjøre noe lurt her, og ikke bare søke om å få penger til en sånn funksjonærstue. Og den billigste løsningen de kom på, det var å flytte tilbygg på skogforvaltnerboligen som sto på Bjuråneset i nærheten av Bryggfeldalskrysset. Og rivne det og flytte og flytte. Og de fant en høvele tomt ved Elvegrena, fordi at året før så hadde de sett opp et naust der for å til den nye, den slepebåten som de bruket oppå Aven. Og så han skriver følgende. Den 13. juni 1958. Da var skoginspektøren, han Krog, og skogforvalteren, og undertegnede, han Mathias, på befaring i Sørfjellet. Og de kom da til Elvgrena, og presis klokka halv tolv, så koka de kaffe på den plassen, for å markere at her skulle den nye funksjonærhytta i Korgen Statsskoger ligge. Og første spadestikket på tomta, det var tatt den 25. juni, altså i 58. Og arbeidet med riving av stua da på Bjuråneset, det ble igangsatt med en gang. Og byggeleder for prosjektet, det var han Dunald Skjønsby, og med han Harald Bratland som assistent. Dessuten så assisterte Nils Valla, og Harald Antonsen, pluss undertegnede, altså han Mathias Fossland, på arbeidet med å få det unna. Og så skriver han Mathias, den 3. september 1958, så overnatta jeg for første gang i den nye funksjonærhytta, og siden så han bruker den flittig. Og så skriver han nå i det her takkebrevet, eller avslutningsbrevet sitt, at under tjenestereiser så har jeg i alt ligget 240 netter på den hytta. Og dessuten så han bruker hytta privat til tura med familien, påsketura og fesketura. Og han har siden haft veldig mange hyggelige stunder, og for han da som var nå inn på tur inn i pensjonistenes rekker, så var det litt vemodig å tenke på at nå er det slutt. og han håpet jo på at han kunne få lov å komme tilbake og bruke hyttene hvis han fikk lyst også som pensjonist. Så det bakgrunnen for Lomkjønnstua. Og vi vet at den brann jo opp, og nå har jo da Statskog gjort en kjempejobb med å få den bygd en ny hytt, og den tatt i bruk. Og da var selvfølgelig radiokorgen på plass og pratet med Hanne Marit Mikkelsen, som har vært en slags byggeleder for prosjektet.
2: Nei, jeg veldig dårlig på.
1: Ja, nå sitter jeg på et kontor i Statskog på Mo. Egentlig så skulle vi ha sittet i Lomkjønnstua, men det var noe skjær i sjøen som gjorde at vi måtte krypte på et kontor på Mo. Hanne Marit Mikkelsen,
2: ja.
1: Du har vært liksom en liten leder for det her byggeprosjektet oppå Lomkjønnstua. Når var det den brann?
2: Hytta den brann ned i påsken i 2024.
1: Så det er to år nå da?
2: Ja, litt over to år siden. Ja. Så dessverre så var det bare en askehaug igjen.
1: Og da har dere jo lagt ned utrolig mye arbeid på restaurering før brann.
2: Ja, vi har det. Vi hadde holdt på i tre år. I sommeren 21 så bygde vi et soverom ekstra. Ja. Og så i 22 så fikk hytta nytt kjøkken, og vi malet, og vi ordnet masse, og sette inn en terrassedør, og ja, oppgraderte den veldig, så den ble kjempefin. Og i sommeren 23 så kom det en platt på utsiden av hytta.
1: Ja.
2: Så vi var liksom holdt på i tre år og fått en kjempefin hytta, så det var veldig trasig at den hytta brann. Det var en trist dag i Statskog.
1: Ja, det var det verste. Ja. Det var en trist dag for alle egentlig i området der.
2: Og det var så overraskende, så, for vi hørte at brannvesenet var der og hadde slukket denne pipebrann som det jo var i utgangspunktet. Og neste morgen så var det bare en askehaug igjen, så det hadde tydeligvis blusset opp i løpet av natta, og ja, borte var den.
1: Ja.
2: Så ingen hadde sett eller lukta eller hørt noen ting, så ja.
1: Nei, det gikk fort.
2: Det gikk veldig fort, men heldigvis så var det jo, og det var jo det viktigste, at det ikke var noen sort skade eller noen liv gikk tapt. Det har jo selvfølgelig vært en katastrofe, så
1: ja.
2: Kan du si, det var bare hytta, men det var jo for så vidt ille nok da.
1: Ja.
2: Men,
1: tok det lang tid for dere i Statskog å vurdere om dere skulle bygge opp igjen? For jeg har jo registrert at dere har drivet og sært hytta og kvittet dere med en del bygningsmasse.
2: Ja, ja. Nei, den hytta den var veldig populær, og den ligger jo på en utrolig fin plass og lett tilgjengelig og sånn. Så det var bestemt med en gang at den hytta skulle opp igjen.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Hvordan vurderte dere da? Ferdig hytte, eller hvordan tenkte dere på det nye?
2: Ja, vi tenkte jo med en gang at vi må på seg ha en... Det er jo mange fine ferdighytteleverandører, altså. Men det var viktig for oss å bruke lokale markedet, så vi gikk jo ut til flere tilbydere, men enten opptatt til slutt med Rana hytta,
1: ja.
2: Som har jo Ja, alle hytteleverandørene er jo profesjonelle, men de har jo lang erfaring, og ikke minst er de jo lokal.
1: Ja, men har dere da logget dere til et ønske til planløsningen? Har de det liggende klart?
2: Nei, vi laget et sånn ønskelig planløsning, og litt sånn hvilken stil vi ønsker på hytta. Og så har jo de mange hyttemodeller, så tok de bare utgangspunkt i en modell, og så tilpasset de den litt til våres ønsker, så da fikk vi som vi vil.
1: Ja, flott.
2: Ja,
1: så, det ble jo suverent det.
2: Ja, det ble veldig bra. Og det,
1: jeg ser dere vil nå ha litt gammel stil.
2: Ja.
1: Jeg ser det små vinduer.
2: Ja, vi synes at den hytta som var der var jo en gammel skogstua.
1: Ja.
2: Så vi ville jo videreføre litt den her gamle, koselige stilen. Vi synes ikke det ville passe med noen funkishytta der.
1: Nei.
2: Det skal liksom være hytta, koselig litt av skogstua i skogen, selv om det er jo kanskje ikke sånn, ja. Og så har vi nå også prøvd innvendig i forhold til farger, og på en måte gjenskap litt av den stemningen og stilen som var i den opprinnelige Lomkjønnstua, ja. Sånn at det skal være Og det synes vi egentlig vi har klart ganske bra.
1: Ja.
2: Det har vært veldig koselig og lunt og hyggelig inne I hytta.
1: Ja. Ja. Men jeg ser nå, du helt jo på ganske mye med grunnarbeid der. Borrer dere etter vatten for eksempel?
2: Ja, det har vi gjort. Vi har borret etter vatten og vi har laget avløpsanlegg med septiktank. Så nå det full standard på hytta. Det vannklosett og det oppvaskmaskin og vi har jo strøm. Og
1: det går jo an å flytte inn der.
2: Ja, det går faktisk an. Så det et fullverdig lite hus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det plass for mange der?
2: Det sengeplass til 6. Det to soverom med familiekøye I begge rommene. Og så vil det også være mulig å ligge på hemsen, men vi har liksom gått ut med at det I utgangspunktet sengeplass til 6.
1: Ja.
2: Ja, så kan man selvfølgelig stappe ganske mange opp på hemsen, men det skal
1: mye unge oppå der.
2: Ja, det går an, men det skal jo være plass til alle rundt spisebordet, og, men det for så vidt et stort spisebord, så det sikkert plass til 10 rundt spisebordet.
1: Ohoi, ja.
2: Og en stor sofa, så det lagt opp til at det kan være mange på hytta samtidig.
1: Du har nå hatt litt av en jobb nå, bare med å få ordnet utstyr til det her.
2: Ja, det litt av en jobb, og skal på en måte, først tenke ut hvem man skal ha lagt møbler og handle dem inn og få dem dit og orden og alt ifra alt som skal på plass på hytta med bestikk og kopper og dorullholder og tørkestativ og nattbordslampe og golvmatte altså det mye man kanskje ikke tenker på som, og det tar tid å handle inn og få det på plass og montere det opp og, men nå har vi nå holdt på mye I vår og sommer så nå er det på plass
1: nå går det an å bruke det
2: eneste som mangler at det litt dårlig belysning nå, men det skal vi ordne etter helga
1: samarbeidet med byggherre og elektriker og alt det der, hadde det vært greit?
2: Det har vært veldig greit. Der har jo Ranahytta har jo på en måte vært byggelederen og organisert det arbeidet.
1: Og ja, det dem som har gjort det, ja.
2: Ja, eller de har kanskje ikke vært byggeleder, men de har I hvert fall koordinert det litt grann, så når snekkerne var ferdig og var klart for rørlegger og elektriker, så så har de koordinert det litt grann og
1: akkurat
2: ja. Så det har nå fungert bra og det jo alltid det jo litt jobb å få alt ferdig men det der har de jo god erfaring med så det har gått veldig bra
1: Jeg har jo kikket på tegninger her nå jeg ser der det sirkler på badet som det som indikerer at her det universell løsning, det vil si at her går det an å komme inn og bruke for handikappa
2: Ja, det stemmer. Hytta innvendig på en måte lagt opp til universell utforming. Nå har vi litt igjen ennå ute, det skal sies. Den ikke, har ikke universell utforming, sånn adkomst fra parkeringen opp til hytta. Men det skal vi ordne neste år. Vi har på en måte nå måtte vi ha fokusert litt på akkurat å få hytta brukende så klart til utleie og den fungerer jo for de fleste men hvis du for eksempel sitter I rullestol så sliter du litt med å komme deg til hytta per I dag men det skal vi
1: det blir 27
2: ja, det blir
1: for jeg ser det litt for bratt opp der for en rullestol nå
2: ja, det det Vi skal lage en litt lengre sti som går rundt uthuset. Vi tror det, men vi må se litt på detaljer, men vi skal I hvert fall lage en sti hvor det går an å trille som ikke bratt.
1: Ja.
2: Eller så bratt som det I dag da.
1: Ja.
2: Men det jo for eksempel for barnefamilier med barnevogn, så det jo helt kurant å komme seg opp der.
1: Og så ser det at dere har gjort en ting som I alle fall sett veldig pris på, som bruker av elvgrena da.
2: Ja.
1: Det var at dere har logget parkeringsplass.
2: Ja, det har jo vært litt sånn, bilene har bare stått på veiskuldra, men nå har vi utvidet parkeringsplassen så det plass til to biler på tvers, så står de helt ut av veien.
1: Ja.
2: Og da kanskje man forhindrer at noen parkerer ned på snuplassen på Elvgrena, for det kan jo skape litt problemer for de andre som skal bruke
1: det. Ja, det ble det.
2: Ja.
1: Der var det mange som ikke kom ut med båtene, for de visste ikke.
2: Nei.
1: Det skulle forlange at det en østlending som kommer der vet hvordan de skal sette bilen sin, for det kommer noen som skal ha ut en båt.
2: Ja, nei, det ikke så lett å se det når man kommer som fremmed, men så det ble veldig bra at vi, så er vi veien ned og forsøkt oppgradert, men som du sa, det mye regn i sommer, så det fort at det blir litt høl igjen.
1: Det blir
2: men,
1: det.
2: Ja.
1: Går det an å spørre hvor mye penger dere bruker på det her?
2: Ja, vi har ikke, kanskje ikke det eksakte tallet, men sånn rundt 3 millioner. Ja.
1: Det er en svær hytt.
2: Ja, det er en svær hytt da, og det, vi fikk få et forsikringsoppgjør for den gamle, men det vil nok ikke dekke helt det den nye, så det er noen litt ekstra investeringer der, men det tror vi at det er verdt, for vi tror at den, og vi ser det nå også, at hytta er mye utleid. Og,
1: allerede?
2: Ja, den første, vi startet jo utleid i midten av juli, så den velmånen som har vært med utleid, den har vært kjempebra.
1: Ja.
2: Så og folk er veldig fornøyde og trives på hytta, så det er vi veldig glad for.
1: Ja, og den er jo attraktiv.
2: Ja, den er det. Den hytta er fin, og det er en kjempefin plass, og det er jo båt inkludert i leia, så du kan fære ut på Stormybassenget og fisk, og kjempefint bærterreng, og den er veldig populær blant jaktlag også.
1: Ja.
2: Det er flere som har jakt i området.
1: Akkurat.
2: Spesielt elgejegere kanskje, så... Ja. Nei, vi har stor tro på at hytta kan brukes, og nå er det jo veldig lett å være der, ikke sant? For det er varme i gulvene, og det er ikke, liksom 10 grader når du kommer dit på fredag. Det er god temperatur og alle fasiliteter, så det, ja, det er som å komme til et lite hus.
1: Ja, det blir jo det.
2: Ja, så der tror vi det kan være populært å fære i hele året.
1: Ja, jeg sitter og tenker på en ting, en som nå skal leise inn der for første gang.
2: Ja.
1: Hva kan han gjøre da?
2: Ja, for å leie den hytta så må du gå inn på iNatur.
1: Jaha.
2: Og så må du søke på hytteutleie, og så kan du søke på lommekjønnsstua. Og da kommer den opp som et alternativ. Og så er det en sånn booking-kalender der, så bare velger du dato, og så booker du og betaler.
1: Ja, så, og der står prisen?
2: Der står prisen. Per nå er det 1300 kroner for døgnet.
1: Ja.
2: Og det som er viktig da, det er at da leier du hele hytta, altså om du er 2 eller 10, det er 1300 kroner døgnet uansett. Ja. Og det er ikke helt sånn som hvis du får på et turistforeningshytte, for eksempel, så kan jo komme andre folk også. Men her er du på en måte garantert å være den alene, eller ha hytta for deg selv. Ja,
1: for litt privat fred.
2: Ja, du får det. Så det kan jo være at mange kan like den modellen også.
1: Ja, da det er noe mange som vil ha det sånn.
2: Ja, spesielt kanskje hvis du har små unger, at det er litt forutsigbart at de ikke ryr inn med masse folk.
1: Ja.
2: Ja. Så det er
1: så
2: bra.
1: Så det kommer frem da på skjermen at nå er hytta blokkert når det er bestilt.
2: Ja, da blir liksom kalenderen, da forsvinner liksom, ja, du får noen bookingbekreftelse på at du har boket det, og da er den på en måte den dagen opptatt i kalenderen.
1: Akkurat.
2: Så da kommer det ikke noen annen.

0: selv og sitte der i helg og
1: trivelig
0: og, og kosa meg og ja, så det og det jo fint å fiske på isen på Stormyrbassenget også, selv om man skal være litt ja. Man skal vite litt hvor man skal fære hen da.
1: Man bør være litt forsiktig, ja.
0: Ja, men nei, så vi, vi har stor tro på denne hytta her, og den er jo også veldig lett tilgjengelig.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, du som har hytta selv der, men
1: nei, den er ikke så lett tilgjengelig den jeg har.
0: Nei, men den veien er vel stort sett kanskje brøyta på vinteren.
1: Ja, men jeg bruker aldri å gå der om vinteren,
0: nei.
1: På grunn av at isen er usikker.
0: Ja.
1: Jeg går bestandig landet på vestsida av elva.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, men uansett hvis den veien ned til elgen er ikke brøyta, det er jo ikke veldig langt å gå, så nei. Den er stort sett lett tilgjengelig hele året.
1: Ja. Det er en ting jeg glemte å spørre om med hytta som jeg kom på nå, som jeg tenkt. Jeg ser det bare pop på taket inne. Hva skal dere ha der?
0: Ja, om en uke så kommer det levering av jord med frøblanding, så da,
1: oh, ja.
0: Da blir det blir kanskje ikke sånn spiring nå i høst, men neste år så blir det spiring, og så blir det grønt på taket. Det vil jo gjøre litt med inntrykket da, og så skal vi også i samme slenge så bestiller vi litt jord for å ha rundt hytta, for det ser noe litt sånn anleggsområde ut ennå, men få litt jord på bakken så det gror til igjen. Så blir det enda triveligere lokalt også rundt hytta.
1: Ja. Mm. Det ser ut som det blir veldig trivelig der.
0: Jeg tror det blir veldig trivelig. Det er som sagt en kjempegod plass. Det er liksom sånn ro
1: ja.
0: På den plassen der.
1: Det er det.
0: Så jeg trives selv veldig godt der. Og ja.
1: Da ønsker vi i alle fall dere lykke til med arbeidet vi har, og håper at hele prosjektet får en god havn.
0: Ja, tusen takk for det.

0: Om vi har det start nå med dialektorda, så håper jeg nå at vi har noen tøffe lyttere som tør å ringe inn til oss på 751-91333.
1: Ja da, oss har jo holdt på å prate om det her med det der dialektorda, oss har jo brukt det her nå i, faktisk i flere år.
0: Ja.
1: Og stadig så sier folk, dere må ikke slutte med det der dialektorda, fordi at det så artig å få repetert en del av de gamle orda.
0: Vi har mange ord igjen, så det skal dere ikke være redd.
1: Det skal vi nok alltid holde ved like.
0: Men så har du noen spørsmål etterpå.
1: Ja da, når du har svaret på dialektordet, så kommer vi inn med to spørsmål i tillegg som du får. Og det, det går litt på severdigheter i Norge og Europa, og de er overkommelig vanskelig grad, kan de si. Og hvis du i tvil, så skal du i alle fall få den hjelpen du trenger for at det blir et svar.
0: Det skal dere få, men først så skal lytterne våre få høre Cliff Richard, The Shadows, Do You Want to Dance?

0: Da er jeg klar til å sende ut det første dialektordet. Og så håper jeg at vi har lyttere med oss som tør å ringe inn her, for vi skal da hjelpe dere hvis dere ikke får det helt til med en gang. Og så har vi det samme numret som vi har hatt i over 40 år, 751-91-333. Og det første ordet jeg sender ut, det er hva betyr å være mannhanka?
1: Og mens du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på den Craig Douglas med Only 16.

0: Han gikk i regnet, han der. Jeg skulle tro det var her han har vært.
1: Men her er det Opal, så kan det være som kommer inn I studio til oss nå.
2: Ja, nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, god kveld, Astrid.
2: God kveld.
0: Ja, det går bra.
2: Hyggelig å høre dere.
0: Takk skal du ha. Kan du ringe ifra nå?
2: Nei, det vel sånn det bruker å være. At jeg sitter her ut på hytta på Offersøya og bål.
0: Ja, ja, ja.
1: At med bålpanna I kveld også?
2: Ja, det går ikke noen gang å legge seg når det sånn her der været, altså.
1: Nei, det sant.
0: Nei, vi må nøyte, men vi kan.
2: Ja, det jo helt gale, Mathias, å fære innom hus når det sånn her.
1: Ja.
0: Det var du sa det var trivelig å høre oss, men det var trivelig å høre deg igjen også. For det bra lenge siden jeg har snakket med deg.
2: Ja, det kjempelenge siden da. Ja.
0: Så nå var det på tid.
2: Ja, nå har det vært reprise på reprise I sommer, og så har det vært bare bla bla bla. Så det med at jeg får vel skyndt meg bare før jeg blir kastet ut og sier
1: Nei
0: da.
1: Det har jo vært, det som også sendt på tirsdag, det har jo gått I reprise. Men fredagskvelden hadde jo vært nytt stoff hver fredag hele sommeren.
2: Ja da, men jeg får skyld på serien.
0: Ja, ja. Men hva styggbanen, hva det vil si?
2: Ja, du, det var akkurat det vi satt og spekler på. Jeg var så fremdelt på at det skulle være opptatt.
0: Så dere vet ikke?
2: Det var så usikker.
0: Ja, jeg spent nå, hva dere tror.
2: Ja, nei. Det var, hvis det her feil, så må jeg jo skyld på mamma.
0: Ja, ja, det gjevt å ha noen å skyld på.
2: Ja, altså, kan du skylde på andre problemer løst?
0: Ja, de sier det.
2: ja. Nei, og mamma sa jo, jeg kan ikke ha stugbanen på noen, så altså, alle måtte jo få likt.
0: Det stemmer på en prikk. Ja.
2: De, kan ikke ha forskjell på noen?
0: Nei, stugbanen det var som unge som ble tilsidesatt og ikke medrekne.
2: Ja.
0: Og det kunne kanskje være en sted eller adoptivdatter eller barn.
2: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
2: Nei da. Man skulle ikke gjøre forskjell på noen. Alle skulle få...
0: Behandlet blir lekt, ja. Ja. Men da ble det rett.
2: Da får jeg sende en helsning videre til mamma når jeg møter henne igjen.
0: Ja, det må du gjerne. Må du skryte. Og takk. Må du ikke glemme bort det nå, da.
2: Neida, det visdommen. Det, ja.
0: Ja. Greit, men nå skal en PF komme med noen spørsmål om deg.
1: Har du hørt om en...
0: Ja. Hva du sa for noe?
1: Jeg lurer på, har du hørt om en kjent norsk forbryter som heter for Gjest Bårdsen?
2: Ja.
1: Og det kom en statue av han. Ja, det mange år siden den kom den da. Vet du hva den statuen står?
0: Hva du sa det var for en statue?
1: Gjest Bårdsen statue.
0: Åja, den ja.
1: Har du vært bort da?
2: Jeg synes jo at hun Elsa kunne ha fått
0: Det hører du Per, han vil heller ha meg
1: ja.
0: Den var god, takk skal du ha
2: Vil du heller ha gamle ord enn ja. På den
1: Enn en gammel forbryter
0: Ja
1: Nei,
2: du
1: vet
2: Nei, du skal ikke sette og rette på høvet
0: Han må jo hjelpe deg
2: Ja, det nødt ikke med KI eller kopilot eller noen ting, for han funker
0: jo
2: ikke.
0: Nei, det skjønner jeg, det jo bare gjør.
1: Ja, du kan jo I alle fall fortelle seg så mye åt at det på Vestlandet.
2: På Vestlandet?
1: Ja. Du, så nå må du kjøre en tur på Vestlandet for å få se den statuen.
2: Ja.
1: Og det som gjorde at han ble en sånn berømt forbryter da, for å bruke et sånt uttrykk, det var jo det at han tok fra de rike... Og så ga det til de fattige.
2: Ja, ja, det jo Norges Robin Hood.
1: Det Norges Robin Hood, ja.
2: Ja da.
0: Ja da, men hva står han her?
2: Nei, jeg vet ikke hva han står her. Kanskje han står eller om han Jan Høyland?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva Jan Høyland står her.
2: Ja, jeg vet ikke om han har fått seg tur, men han var vel ute av samme ulla.
1: Det kan gå til en, ja.
0: Det går an, ja. Ja.
1: Nei, ja, men han Gjest Bårdsen-statuen, den står I Sogndal.
2: Sogndal?
1: Ja.
2: Ok, ja, tusen takk.
0: Ja. Nå lærer du noe nytt,
2: ikke? Jeg lærer noe I dag også.
0: Ja. Du lærer alltid noe når du hører på Radio Korgen, vet du.
2: Ja, det kjempebra å høre på Radio Korge.
0: Ja, det, du fornuftig, det hører jeg.
1: Men nå skal du få varme på en litt mer luftig sak. Og her det et... Det som jeg ute etter nå, det en berømt hoppbakke. Og den heter for Berg-Iselbakken. Og han jo med I den tysk-østerrikske hoppuka da, som vi bruker så I romjula og over nyttår. Vet du hvordan by den bakken ligger I, eller ved? Skal vi se det vel? Skal vi se en? Det tredje renne, det. I hoppuka, det fire renn der.
0: Ja. Hvilken by?
2: Nå det vært det fryktelig mørkt ute, men jeg ser på kopiloten min og håper på et svar. For han jo sykt sportsinteressert.
1: Ja.
2: Men det virker ikke som at han har noe hukommelse.
0: Å nei, det kan jo hende at han har møstet den, ja.
1: Jeg kan jo hjelpe deg litt grann. Jeg rinner I elv I gjennom byen der som heter for Inn.
2: Innsbruk.
0: Ja, det kom det.
1: Da det brua over elva inn, Innsbruk. Der ligger Berg-Iselbakken.
2: Daven, ta, jeg god.
0: Ja, du god. Men du, jeg var bare redd du skulle tro det var bakken på Hemnes.
1: Ja, den ikke eksisterer lenger.
0: Nei, jeg har vært oppi...
2: Nei.
0: Jeg var oppi...
2: Det var ikke mange renn I den bakken.
1: Nei.
0: Men jeg tror det var for at jeg var oppi der en gang I dag med et gjeng. Oppi der tårnene. Og det var, de trua med å holde meg utenfor. Det var skummelt.
2: Ja, men det ikke fint å bli holdt utenfor, altså.
0: Nei, det ikke fint, ja. Det ble det. Derfor jeg, så har jeg høydeskrekk I dag. Og sikkert dem skyld.
2: Ja, jeg har også litt høydeskrekk. Derfor skal gubben få male resten av huset I år.
0: ja, det har han bare gått, ja.
2: Ja.
1: Ja. Nei, jeg har jo vært oppe I den der Berg-Iselbakken og kikket, og det ganske imponerende bakke, altså. Det ikke jeg som har tort å sette ut over der, nei.
0: Nei, jeg har ikke tort det for å unngjøre en gang.
2: Dere altså viden bereist.
0: Ja, vi viden bereist, du vet. Vi har jo har ikke gjort annet for å trøske.
1: Nå fær oss bare...
2: Dere har ikke arbeid, dere har ikke bare suttet I korgen.
0: Nei, jeg har sagt det, nå har vi vært en pensjonist, vi jo med på alt, noe det jo hele tiden, så jeg skjønner ikke vi gjorde når vi var I arbeid. Kan hende jeg arbeid?
2: Nei, sant.
0: Arbeid,
2: vel... Det ikke så lenge til vi heller blir pensjonister nå.
0: Bare gled dere.
1: Ja, da får dere skikkelig travelt.
0: Men jeg skjønner ikke jeg gjorde på arbeid før når jeg kunne gjøre, men kan hende jeg var litt snarere, da enn jeg nå.
2: Du var en paglo lite hårs igjen.
0: Jeg var sikkert det. Neida, men det var trivelig, Astrid, at du ringte inn, så får du noe helse til kumpanen denne.
2: Jeg skal helse til kumpanen min.
0: Ja.
2: Jeg får en kukane og sett på balkongen og ser meg ned fær.
0: Ja, da, det skal du gjøre.
1: Du får legge ekstra ski på bålet og kose deg videre utover kvelden.
2: Jeg skal nyte. Jeg har ikke gjerne rett I sektet, så jeg skal rett og slett og følge henne til hun går ned.
0: Ja, det må dere gjøre, så skal dere vel være der hele halvdagen nå, da.
2: Ja da, jeg skal det.
0: Neida, men takk for at du ringte inn, og så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk også.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja,
0: skal vi høre et nyttighet her? Jeg skal tro om hun, Astrid, hun ringte inn sist om at hun I sånne. Jeg lurer på snollreppe.
1: Snollreppa, ja.
0: Hva det for noe?
1: Og vet du hva jeg tenkte?
0: Nei.
1: Jeg tenkte at med du spekulerer på hva snollreppa for noe, så skal vi høre på The Monkees med I'm a Believer.

0: Gjettinga, holdt jeg på å si.
1: Du hadde noe litt i bakhøvet, hva det kunne være.
2: Nei, ja, den er litt artig, den.
0: Ja.
2: Men Radetzky, han står i en veldig trafikert gate. Så du må mest ha vått om han for, for å komme bort igjen. Men han har jo fått både en statue og en marsj.
0: Ja, det er det han kjent for seg.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men det der gikk jo strålende, det.
0: Ja, nei, jeg var heldig. Du er så snill som gir meg sånn spørsmål, så jeg er så heldig som kan. Eller kun. Det skal jeg ikke skrive på meg, for jeg er innrømme at det siste spørsmålet, det var nok litt gjetning der. Så.
1: Ja, men det er jo lov det. Det er jo lov det.
0: Ja da.
1: Nei, det er flott at dere ringer inn i alle fall. Ellers hadde det ikke vært noe program.
0: Neida, det er klart. Neida, men du får god sending videre.
1: Takk for det. Så får dere ha en fin helg videre.
0: Tusen takk.
2: Ja, og takk for din deltagelse.
1: Ha det godt.
0: Ok.
2: Hei du.
1: Nå er jeg spent. Om det er noen som vet hva en røykjedrøpe. Hva er det for noe?
2: En røykjedrøpe?
1: Ja.
2: Det hørtes noe litt spennende ut.
1: Det gjør det.
2: Og mens du spekulerer på røykjedrøpen, så har jeg lyst til at du skal få høre i bakgrunnen han Engelbert Humperdinck med Release Me.

spent på om at det har litt med sånn, de bruker mye før i gamle dager å fære opp i skogen og lage noe hjemmelaget. Da kom det, ble det røykedrøpet. Vi får vente og høre, hvis ikke så må jeg nå bare fortelle det, men vi skal prøve en stund til.

0: akkurat. Det, var det noen som visste hva røykedrøpet var for noe? Hallo?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg må bare ta en sjanse. Jeg har også fått høre det.
0: Ja.
2: Kan jeg det som ringer inn?
1: Ja, Håvard
0: Stensen. Håvard Stensen, ja.
2: Håvard Stensen, god kveld, Håvard.
1: God kveld,
0: ja. Ja, hva du tror det er for noe?
1: Jeg har vært borte mye sånn, det er rart, men jeg vet ikke, det kunne være det første dråpen som kom ut.
0: Når du...
1: Boka brenner.
0: Ja, riktig.
1: Var det?
0: Det var de første dråpen som kom ut. Så det var...
1: Ja, det var bare med på mye rart, så litt i gang.
0: Det var noe litt oppi...

0: of crime. Nydelig stemme han har, en Nat King Cole.
1: Jeg tror om den som har ringt inn til Radio Korgene har like fin stemme. Hallo?
2: Hallo, ja. Ja, det kan jo ikke garantere at jeg har like fin stemme.
0: Hva er det som ringer inn?
2: Ja, jeg måtte ringe inn for det. Det Vegard Olsen i Sandnessjøen.
0: Vegard Olsen.
1: Åja, hva det står til ute i Sandnessjøen?
2: Ja, akkurat nå har han reist til Rødde, ja. Jeg måtte på dit en tur.
1: Åja, du får bare
2: å være. Ikke bare for det, så kunne jeg jo kjørt til Offersø, ja. Så til Lamma under på, i Bål.
1: Ja, det kunne du ha gjort, vet du. Det kan jo hende.
2: Nei, jeg måtte en tur til Rødde, ja. Hjelpe litt til det.
1: Ja. Du kan ikke bare få på rek.
2: Vinskjebol og litt sånn, så vinteren kommer.
1: Ja. Det er ikke bare for å rek. Det går ikke an.
2: Nei, da. Det er noe sånn det er, så.
1: Men rekker det akkurat, ikke det vil si?
2: Det er lealaus hengslott.
1: Stemmer. Ja.
0: Det var jo... Ja. Det måtte være helt presist.
1: Ja da. Ostødig løst.
2: Hun sette noe på siden her om mamma hjelper noe godt til. Så hun har hørt litt sånn gamle ord og uttrykk.
1: Ja, derfor så må vi prøve å passe på at den generasjonen som kommer etter oss, at de også har lært dem.
2: Ja.
1: Så ikke vi bare oss gammelkjæringen som minnes.
2: Ja.
1: Det fikk du den.
0: Ja, nå skal vi nå ta litt utgangspunkt i gamle ting for oss. Har noe som heter for riksregalier i landet vårt. Det er jo forskjellige verdifulle ting som finnes bare ett eksemplar av i landet. Vet du hva riksregaliene er oppbevart i Norge?
2: Nei, det er, jeg vet ikke, men faktisk tips som går an til for Moirane i nasjonal.
0: Nei, de er 45 mil ifra Moirana. Kanskje
2: 50. 45 mil. Ja, da er du
0: i Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Alle tror jo at de er oppbevart i Oslo. Men det er de ikke.
2: Nei, jeg har hørt det ikke så godt, men jeg kom ikke helt på. Man hører noe mye, men det er nok færre noe litt slik fort ut igjen, så det kommer inn.
1: Jeg har lett for å gjøre det, ja.
0: Da kjenner jeg meg igjen.
2: Ja.
1: Kjem det lett inn, så færre det fort ut igjen.
2: Ja,
1: det er
2: ikke sånn at jeg bruker det jo ikke hverdags.
1: Nei, da. Du tror det er trøndere, de skal noe graf så åt seg alt. Tell om det der jeg tok dem.
2: Ja.
0: Det var noe helt naturlig, det. Vi har noen Nidarosdomen, og... Og Erkebispegården, det er jo der de er oppbevart.
1: Ja.
2: Ja, vi har jo litt gammel historie der ifra.
1: Ja, vi har jo det.
0: Vi må bare godta det. Men nå skal vi ta oss en tur sørover i Europa. Og da skal vi besøke Prado-museet. Vet du hvordan land du må fære til da?
2: Prado.
0: Hovedstaden i det landet.
2: Kanskje, men jeg vil ikke Praha, det er
0: det. Nei, det er lenger vest. Det er lenger vest. Jeg vet ikke akkurat hva for det kalles for Prado-museet, for det er så... det passer liksom ikke inn i språket der.
2: Nei, jeg kan ikke si at det kan ikke si at jeg har hørt heller.
0: Men hva du sa?
2: Spania, eller?
0: Ja, visst.
2: Frankrike.
0: Det er Spania. Ja. Der i Madrid.
2: Og det er i Madrid, ja. Nei, jeg har ikke hørt det der, så det der var... Det var noe litt gjetting, det var noe at det var sørover, så...
0: Ja,
1: men det var noe flenk å gjette.
0: Det var jo brukbart, det.
2: Ja.
0: Så ble du kveldens siste innringer, Vegard?
2: Ja, men det var hyggelig da, så får du bare håpe at trekningen er
0: like. Ja, nå er det...
1: Det skal vi snart foreta her.
0: Nå startet kampen om en lommelerke i tre.
1: Ja da.
0: Logget av han...
1: Eilif
0: Lillemo, et nydelig håndverk med skur.
1: Og som sagt, så har vi tømt det nå.
2: Ja, men det
0: er... I løpet av sendingen.
1: Så det skal vi gå til å legge seg når den kommer hjem.
2: Vi må greie å fylle om etter.
1: Ja, det tror jeg du skal greie. Hva for et nummer trekk du, Per? Han har hele trekking.
0: Jeg har allerede trekt et nummer.
1: Ja, for høyre.
0: Og her står det nummer 2.
1: Solrun Presteng.
0: Oi, ja vel.
1: Gratulerer til Solrun. Så det ble ikke verken han Håkon, eller han Vegard, eller de andre. Det var Solrun.
0: Ja, og da...
1: Gratulerer.
0: Og hun sa jo skuld på den bryggedansen den 5. september.
1: Får ta det med seg.
0: Da får jo hun ta med seg den der.
1: Ja, men nå må hun fylle på.
0: Takk skal du ha, Vegard, for deltagelsen.
2: Ja, bare hyggelig, så får vi håpe neste bedre lykke neste
0: bedre, gang. Bedre lykke neste gang.
1: Det kommer flere sjanser.
0: Vi, har, vi trekker ut en lapp, og det er noe litt artig det også da.
2: Ja da.
1: Så nå får du bare ha en fin helg, og må du gjøre arbeidet godt, ikke bare sett.
2: Nei, nei, jeg skal nå gjøre det, så det holder hvertfall et par vinterer fremover.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Og bare god helg.
0: Jo, ja, takk for det.
1: I like måte, ja. Hei da.
0: Ha det du.
2: Hei, hei. Ha det.
0: Ja, da havna eller treskolen hans Eilif på Hemnesberget.
1: Det gjorde det, Otto Solrun. Det var hun som ga oss den der Bodø-Glimt-våttan til å gi vinst en gang.
0: Ja.
1: Så nå får hun igjen, nå, for det hun også ga Mil.
0: Nå fikk hun igjen for sin hjertevarme.
1: Men jeg vet ikke om jeg er ferdig med henne, men det er samme, det gjør jeg ikke. Jeg tror skal du ha henne hengende en stund hjemme.
0: Jeg tror du blir... Du, vi skal nok logge en avtale på at du skal ut av våre hus så fort som mulig.
1: Ja vel. Men da er det vel bare å si takk for oss. Og så blir det jo sånn sending på tirsdagen. Det er dykk i arkivet. Siste sendingen før denne sommeren.
0: Ja.
1: Med dykk.
0: Og så har vi sending på fredag kveld.
1: Ja da.
0: Om en uke da. Der er det han Øystein Meier som er redaktør. Og han
1: tror han Terje Nygaard som Nygaard,
0: var tekniker stod det, ja.
1: Nei, men da vi, må vi ha en liten låt på sluten i dag.
0: Men vi har veldig lyst til å sende en verbal bukett med roser og teknikeren.
1: Ja da.
0: Tor Erik Tustervatten, han har gjort en prikkfri sending.
1: Ja, det har ikke vært for han, så ikke vi kommer oss på luften.
0: Nei, det er helt sikkert.
1: Og stettes ikke han Per Jomar Hol, så han søtter på andre siden bordet her.
0: Og jeg tror det har hjulpet så stort om Elsa Hol har fått sjansen her.
1: Nei, jeg er frukt for det. At det. Nei, vi er avhengige av det kjempejæve teknikere.
0: Vi er det.
1: Takk for hjelpet allihop, takk. Og så takk for at dere ringte inn. Ja.
0: Og så ble oss enige om, og så er jo en sånn, litt sånn... gammel stil hadde jo vært hele sendingen og vi ble enige om at vi måtte avslutte med Volare med Domenico Modugno.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Det med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskaret. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv, og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritiden har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietiden. Elsket dueller, og var en god tilrettelegger når barn gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbinga og systematikken han la I rekrutteringsarbeid, har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få møtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: matchutsatt. Vi fikk muligheten på på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadant på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og det jo ikke så sikkert at ikke Tor Adrian dukker opp på andre steder i koi.
1: Det hørtes jo greit.
0: Vil det
1: være noe
0: slags form
1: for betaling
0: for å komme inn, da? Ja, vi er vel på fredagskveld og lørdagskveld, så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og verkshuset forestår da all levering, og det da alle muligheter, og det åpen for alle grupper mennesker.
1: Men til den bilskassen, det var jo absolutt overkommende til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til, det jo rimelig kostbart som regel.
0: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så store prislapp på det. Vi er mest interessert av folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi hvis det ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via verdshuset skal jo også være litt artigere, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse og i lammer her som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt bred spennvinde.
1: Ja, det blir jo litt show denne helgen, det skjønner jeg jo. Hva jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og drafmen, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
0: Ja da, det er jo verdt som styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
1: Ja, det var ikke rolig. Det kan bli en annen interessant høyde der.
0: Ja, jeg har snakket med verdshusledelsen, og de har jo vært snakket med før jeg snakket med i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kvelde.
1: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som og så ser flyklubben på Mon, for eksempel. De er jo i Hattfjellet en gang i året og driver fløyging, blant annet konkurransefløyging. Og der er det et trekspill-lag som er der hvert år og driver spill. Og har en sånn fest, Hivitas. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
0: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for å er en stor potensiale innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
1: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen tok frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
0: Ja, det kjenner jeg jo, og jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå er jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjemper. Jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
1: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i henne kommer det.
0: Nej då, men vi har ju ganska mycket. Vi har ju sett för festivalen på hösten I augusti har ju varit också ett stort arrangemang och ett arrangemang som har gått 11 år och det är det ju stor uppmöte från runt omkring och det är ju mer flott musik och musik dumt.
1: Det var det sista spörsmålet. Jag vill det vara möjligt för en svängom då på kväll?
0: Ja, det klart det. Ja, det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
1: Ja, men det klart, det bare å ta med på det mellom og opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg å gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to lystene herre. Med Jonas Kjell og Måne Pøls. De kjenner du vel selv?
0: Ja da. Ja.
1: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Korgermannshus neste helg.
0: Hjertelig takk.
1: Takk for at du kom.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt ved brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ekkesyn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, veltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men 1 død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde møst 3 av sinne. Det var hun Anna Vesterfjell og sånn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Blekvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli i 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i Landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange oppriktige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre det, men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva er dere spiller for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så er Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hvordan startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan er dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel det, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe til snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper som dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han, Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han har vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og Mekkal, det ikke det hele boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Det legger seg utom.
1: Ja, det er for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åt.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var nå bare rim nesten.
1: Ja, det står.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen her?
1: Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Jaha, helt oppe på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglas, det her.
0: Det er det du har liggen henne i.
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så det er nødt til å kjøpe på mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har kjent dette som takk.
0: Ja. Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er
0: 0 grader. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er han ikke 0 da?
1: Ja, det går litt under
0: 0. Åja, så han er litt kjølig.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så noe som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser jo ut som en sånn ribbevegg nærmest. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Så det skal trekke igjen. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua ned?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft da?
1: Ja, tilbake kan bli varmere og kaldere. Og.
0: Ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snu mål.
0: Ja. Har du mye... Hadde du mye i morges?
1: Ja, 2-3
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt dette for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer? Eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.

Og med disse kjente lydene så vet vi at nå Radio Korgen på lufta igjen, og det fredag den 21. august, og vi i full fart, men det noen som roper bak oss, ta meg med, og det vamp.

0: Det var varmt.
1: Det var villjubel for at nå vi samlet tropp alle sammen her.
0: Han som pratet i munnen på meg, det var en Per Jomar Hol.
1: Og den som i lag med meg, det jo Elsa Hol.
0: Så har vi en stødig tekniker. Han heter for Tor Erik Tustervatten, og så ønsker vi alle lytterne vel møtt til sen kveld sending i Radio Korgen.
1: Vi får håpe dere får en trivelig kveld i lag med oss. I alle fall så håper vi det.
0: Ja, det får vi tro, og så har du jo som vanlig vært rundt omkring i halve kommunen og intervjuet folk.
1: Ja, vi har jo litt innslag selvfølgelig, vi skal ikke bare sitte og tørre prate, da tror jeg vi har mest av lytteren ganske fort.
0: Ja, det er lei, vet du. Men det skal vi ikke gjøre. Vi har noen forskjellige både meldinger, og så har vi noe, du har nå vært på... På Hemnesberget.
1: Ja, jeg var på Hemnesberget, og da har jeg en samtale med Lene Karlsen, altså hun som er leder på Fru Karlsen-kaféen der. Hun har, har haft så lyst til å arrangere en bryggedans, og da har jo hun alliert seg med Tor Arne Vassdal, som nå har vært eier med Plantonic, da, bedriften av Prestengbrygga, og så har de funnet ut om de vil prøve å arrangere en bryggedans.
0: Det skal vi få høre litt mer om.
1: Men, de har også alliert seg med Remi Ketil,
0: ja,
1: og der får vi jo høre en Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg, som forteller litt om hvordan bidraget Remi Ketil kan ha til denne bryggedansen.
0: Og båten har blitt vel liggende ut for dere også.
1: Ja,
0: det blir. Så det går vel an å komme ombord for så, og se den.
1: Ja da.
0: Og så har vi jo hatt besøk i sommer.
1: Det har vi hatt.
0: En gammel banksjef.
1: Ja, han Rolf Hermansen, ja. For den som husker på han.
0: Han og Elna, de var inne om en dag, og da fant jo du ut at nå må vi høre hva de har hatt det, ja. Siden han flyttet fra Korgen.
1: Det er klart, han var jo her en tid, de var her en 10-12 år, så de grudde jo litt fast.
0: Ja, de gjorde det, de ble kjent med oss i hvert fall, det var noe heldig for dem det da. Det
1: var litt artig å høre.
0: Og så hadde du jo vært på Mo i dag.
1: Ja,
0: en ekstra tur.
1: Vi har vært på Mo og pratet med en dame som heter for Hanne Marit Mikkelsen. Og hun er knyttet til Statskog og har vært primus motor for gjenoppbyggingen av Lomkjønnstua ved Stormyrbassenget.
0: Yes.
1: Jeg har en prat med hun, men før den praten så har jeg tenkt at jeg skal fortelle litt om den gamle Lomkjønnstua. For jeg har fått litt hjelp fra den Åge Mastervik. Han har et brev som Mathias Fossland skrev i sin tid.
0: Ja, om, Fossland har bodd på Bjerka.
1: Ja, han har aner både i Korgen, Bjerka, Finnedfjord nå.
0: Ja,
1: og skal ha med litt historikk før vi får høre Hanne Marit.
0: Og så har vi jo konkurranseregnet med. Vi skal vel ha det her med gamle dialektord.
1: Ja da, vi skal starte. Helt i det innerste med dialektord fra området vårt.
0: Skal prøve å ta de vanskeligste i dag.
1: Nei, det måtte du gjøre.
0: Gled meg.
1: Så skal vi prøve oss på en severdighet i Norge.
0: Ja.
1: Og så skal vi, som et spørsmål nummer to, ta en severdighet utom Norge, altså i Europa.
0: Yes. Så skal du fortelle litt, og så skal de gjette hva det er han.
1: Ja, så det blir en sånn liten reise i kveld da, det er noe ferietid igjen da.
0: Og så har vi jo fullt av fin musikk, synes nå jeg i hvert fall, som har plukket dem ut.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som klager, så må han vende seg godt en Per Jomar.
1: Nei, det er noe du som har funnet på det der.
0: Ja vel, ja, vi får si det sånn. Da skal vi ta meldinger.
1: Ja,
0: og det var jo... Begynne, du har jo så... Det var så mange meldinger.
1: Ja, det var det. Den ble en bra bunke i kveld.
0: Men jeg har først lyst til å si at vi har jo måttet avlyst Oslo Maraton... Nei, hva heter det nå?
1: Fjellmaraton.
0: Fjellmaraton, Okstinjan Fjellmaraton, på grunn av at det er så bløtt ute i marken at vi så ikke lekt å sende folk. Det er tungt nok det der løpet om de ikke skal veie gjennom det, og... Vanskelig å slå opp telt opp med kjensvatnet, turisthytta der, for det kan være damme både her og der. Og. Så vi fant ut, vi må bare dessverre avlyste i år. Og vi har vel gitt beskjed at alle som var påmeldt, og det var ikke så mange påmeldt i år, og det er vel på grunn av det her været vi har hatt.
1: Så om himmelen ble blå i dag, og det ser egentlig ikke så aller verst ut, så er løypa full av vatten.
0: Ja, og er det, og det er myret ifra før av, så det blir ikke noe likere.
1: Nei, og det er så mettet alt at det tørsker ikke opp så fort.
0: Og så har vi jo, men det, så har vi jo bruket hatt andre kvart år, klemmet spillet og maraton. Så nå blir det bare klemmespill, og det blir jo ikke før neste år.
1: Nei.
0: Så vi får nå bare se den.
1: Vel, vel, da så går vi løs på den meldingsbunken, og det velkommen til Veterancampingtreff 2026. Og her har jo Radio Korgen hatt innslag fra Veterancampingtreffet I fjor, husker jeg på I alle fall godt. Og alle nå vil ønske alle velkommen til Veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. I 9. 2026. Da det her treffet klubbløst, så kan alle med veteranutstyr en interessen for det her delta på treffet. Og det ikke noe påmelding. Du kan bare ta med deg campingvogna di, ta med deg veteranen din eller veteranutstyret ditt og kjør ned på campingen og delta og bli I lag med de andre.
0: Så det ikke nok at du tar med deg kjæringa som har vært en gammel og veteran?
1: Ja, ja det kan vi kunne ha prøvd.
0: Det kan jo høre meg.
1: Det er ikke noe avgift, og det kun betaling for campingoppholdet da, naturlig nok. Og den ser frem til at mange gamle og nye venner stiller opp, og så blir det lagt opp til fellesgrilling, både på fredag og lørdag. Og det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme inn og må se gammelt campingutstyr I bruk. Så det en tradisjon som blir holdt I hevd her, en av Primus motorene, han noen tekniker I kveldens sending, og han kjenner jo det her godt, og det har fått positiv omtale og vært en flott tradisjon.
0: Når dato sa du det var?
1: 11. til 13. September.
0: Ok, og så har jeg en melding fra Radio Korgen. DAB I Vefsen og omegn. Altså torsdagen I går, 20. August, så satt de ut DAB-senderen på Store Fjell I Morsjøen I drift. Da skal du kunne høre radiokorgen på DAB I store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Leirfjord-området. Kanskje med unntak av Sundøya, det usikkert ennå. Uansett, så finner du oss på nettradio og på radiokorgen.no.

0: Oppskytingen for ikke medlemmer, den koster 200 kroner, og de som medlemmer, de skyter opp gratis. Mm-hmm. Og det muligheter for egentrening hver torsdag, fra klokka 17 til 20. Men husk på at hvis du der og det ikke en ansvarlig leder fra skytterbanen, så må du passe på at flagget oppe. Det veldig viktig, og at det blir skilt sett opp.
1: Ja, var du ferdig med den?
0: Ja, den ferdig, men jeg har flere.
1: Ja, du har flere, men det har jeg også.
0: Ja.
1: Dette det også fra Radio Korgen. Det programrådsmøte i radioen. På torsdag den 27. august klokka 18.00, og plassen det huset, kafé og motell i Korgen. Da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og vi jo kjempeglade om det kommer noen nye også, så kan stille opp og bare hjelpe oss å ha sendinger, for det noe trynet med nye stemmer.
0: Det plass for alle.
1: Så alle hjertelig velkommen, og det var en Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har skrevet den meldingen også.
0: Så har jeg en skytebane nummer to som vi har i Korgen. Det Gjesskåjen skytebane. Det Korgen skytterlag som driver den. Og tirsdag den 25. august, da det skytetrening der. Og skytteren som vil trene oppå der, de må melde seg på skytterhuset for registrering, og så blir de da sendt til standplassen for skyting når det ledig. Og du betaler 30 kroner for, som medlem, og 150 for ikke-medlemmer for å skyte. Og oppskytingen, hvis du vil ta den, så den gratis for medlemmene, og 250 for ikke-medlemmer. Mm-hmm. Det også muligheter å kjøpe ammunisjon oppå Gjesskåjen, både 6,5, 55, 308 og 3006. Det er et sånt faguttrykk som jegeren har peiling på.
1: Jeg forstår ikke bare.
0: Og så må dere huske på en ting. Ta med våpenkortet. Aha. Det har vel med registreringen å gjøre.
1: Ja. Du ferdig med det?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Da skal jeg ha et melding fra Korgen IL, skigruppe. Det Korgen IL arrangerer Korgfjelløpet torsdag den 27. august. Og start og mål ved kroa på Korgfjellet. Start klokka 18.00. Og det både trim og konkurranseklasse. Og konkurranseklassen må forhåndspåmelde seg. Info om påmelding på Korgen IL's skis Facebook-side. Med vennlig hilsen styre i Korgen IL skigruppa.
0: Det ikke mange løp som har så fin en utsikt som Korgfjelløpet.
1: Nei, men det bratt og tungt.
0: Du startet på toppen.
1: Ja, men det tungt for det.
0: Ja, men det skal jo være litt tungt.
1: Ja, ja.
0: Men der det jo muligheter å fære både både 5 og 8 kilometer. Så har sittet med to kommunale meldinger her. Det råd for personer med funksjonsnedsettelser. De har møte den 26. august klokka 17. Og der står det at sakspapiret de jo lagt ut, og tema for møte, det universell utforming etter at de har hatt befaringer. Og så det orientering om status i miljøtjenesten. Så den kan jo være grei for dem som interessert i det. Og så har jo landbruksnemnda annonsert et møte den 27. august. Det utsatt.
1: Ok. Og så har jeg Leve Helgeland og jubileumskonsertene 2016-2026. Leve Helgeland feirer sin første 10 år med kirkekonserter og markerer samtidig verdensdagen for selvmordsforebygging torsdag 10. september. Markeringen skjer i 5 kirker på Helgeland, på samme dag og samme klokkeslett. Ved hjelp av herskare av frivillige med musikalske og verbale innslag Leve Helgeland arrangør i Hemnes, Ytteren, Dolstad, Brønnøy og Sandnessjøen kirke. Det blir appeller av ledere for Leve-organisasjonen lokalt og sentralt. Ordførere ønsker å si noe, det blir tekstlesninger og solid musikalsk innslag av erfarne utøvere. Det blir lysmarkering av alle de 24 som i Nordland tok sitt liv i 2025. Leve Helgeland ønsker at dere kan legge til rette for en enkel forhåndsomtale.

0: og kontakt info I arrangementskomiteen for den enkelte kirke. Alstahaug kirke, så det Solveig Anita Bygdåsmo. Og jeg står telefonnummeret, men jeg, det tror jeg ikke jeg skal lese opp. Og I Brønnøy så det en Morten R. Horn. Og på Hemnes det en Lars Sivert Larsen. Rana Mats Utstrand. Vefsen Roar Møller. Styre I Leve Helgeland. Leder Kitty Lise Vassdal. Og så det Anne Bygdåsmo. På Leve Helgeland. Eivind Arnsen, han som sender oss denne meldingen, ifra Messa veien 4 I Korgen. Og det noen bilder av all kirken som skal synge. Så det jo sikkert interessant og trivende å høre på.
1: Helt sikkert. Det blir en verdige
0: ja,
1: samling av det der.
0: Det blir det.
1: Så har jeg sikkert med gudstjenesteplan for kirken I Hemnes. Og på den 23. august, da, det altså bare to dager igjen, Da har vi 13. søndag I treenighet, og det da det gudstjeneste klokka ett I Bleikvassli.
0: Jaha.
1: Og da det konfirmantpresentasjon der.
0: Akkurat, men jeg så på nettet her I dag, det fra kirka det også. Det har de ikke gitt oss melding om, men jeg tenkte jeg skulle finne det frem her. Så, så kan jeg lese det som står her på det her. Lørdagen den 22. Arrangerer Sognepresten I Hemnes pilegrimsvandring. Vi begynner med morgenbønn I Bleikvassli kirke klokka 09.00 før vi kjører til gården Tverberg hvor vandringen starter. Lengden blir avhengig av vær og turdeltagernes helsetilstand. Så møt opp dere som sprek nok til å ta denne turen. Sikkert fint, og det jo mest bare fin vær.
1: Ja, det ser lovende
0: ut. Klokka 9 I Bleikvasslia I morgen.
1: Og startet dem fra Tverberget, så bærer det vel opp lia der, og så det retning Herringbotten
0: antagelig. Ja, det der var vel en gammel ferdselsvei før.
1: Det var den veien de for mellom Vefsen og Hemnes.
0: Ja.
1: Gammel kirkevei det der.
0: Det var det.
1: Ja, og så har jeg I Radio Korgen melding, ja.
0: Det vel.
1: Og det jo den... Den serien som Radio Korgen har haft noen ganger siden I juni, 1. juni, nemlig et dykk I vårt arkiv. Nå det meningen at det skulle foregå I juni, juli, august, og nå det ei uke igjen.
0: Ja, tirsdagen, førstkommende tirsdag.
1: Og 25. august nå da, da kommer det aller først litt om Lerskarveiens historie. Men Haldor Vassdal. Så skal vi få høre Olena Valla, band, og Olena Vokal. Og så skal dere få treffe Inga Kvalbukt, Inga på tinget, som de kaller innslaget. Og så skal vi få høre om Marianne Møllevik om Pole I Korgen når det var, har vært åpent I 10 år. Og så skal han Jarle Andersen fortelle litt om Hemnes mineralvannfabrikk, nemlig en brusfabrikk på Valle.
0: Ja.
1: Og så kommer han Øyvind Arntsen til slutt og fortelle litt om oppstarten av frivilligsentralen lang tid I 2001.
0: Ja,
1: det så det over 25 år siden.
0: Så det blir nå på tirsdag klokken 20.30.
1: Det blir det.
0: Da blir det siste dykket I arkivet, ja. Så da kommer vi til... Til det normale igjen.
1: Da blir det normale tirsdagsprogrammet.
0: Men hvem det som har sending nå for neste fredag?
1: Neste fredag, da skal vi se. Det blir altså den...
0: Det står jo her. Skal jeg hjelpe deg? Du har ikke brillene på deg, gutt.
1: Nei.
0: Det Øystein Meier som har sending, står her. Og Terje Nygaard
1: tekniker. Ja, der det uke 28. I 8. Ja. Øystein Meier og Terje Nygaard tekniker.
0: Og så har jeg lyst før vi satt på litt musikker, så skal jeg fortelle at vi snakket om det her regnværet vi har hatt I år, det var så otrivelig. Men det fikk jeg høre at I 75 var det akkurat likens, like vått og trasig. Og så har vi jo jordskjelv her, som mange hører, noen ikke hører det. Det har vi I 1980 også, det husker jeg, for det hører jeg selv. Så vi får håpe det ikke kommer flere sånne her. Det ikke noe trivelig.
1: Det kommer nok.
0: Men nå skal I alle fall Hit My Soul, en Grand National, den som skal komme her nå.

0: Ja, och nu ska vi få ett inslag ifrån Hemnesberget igen.
1: Ja, för det att det är ju och Hemnes är ju bort en sån festivalkommun. De har ju varit det är ju festivaler hela tiden.
0: Ja, då nog är det.
1: Ja, massa tillbud som kommer och går. Och så dukade det upp plötsligt en ny idé. Med ho Lene Karlsen.
0: Fru Karlsen.
1: Ja, på ho som driver kafé på Fru Karlsen, ja. Att ho har lust att logga en bryggedans.
0: Ja, så fick hon ju med sig några svåra karlar också här.
1: Ja då.
0: Tor Erik, ja, Tor Arne Vassdal bland annat.
1: Ja. Och så fick hon med sig från han Remi Ketil, ja. Han Hugo Kvitnes och Stein Dahlberg. Och selvfølgelig Radio Korgen, de for till Hemnes för att höra lite mer. Om hva det her var for
0: da. Da skal vi høre på det innslaget.
1: Ja, nå står jeg på Prestenkaja på Hemnesberget. Fint vær og flott natur, og så står jeg i dag med en gjeng som holder på å planlegge et ordentlig opplegg. Lene Karlsen, du er hjernen bak det hele her nå. Fortell hva som skal skje i helga.
2: Ja, 5. september så skal vi prøve å lage skikkelig bryggefest med danseband og popmusikk. Vi skal prøve å skape god stemning med grilling og bålpanne og benker. Vi skal prøve å ha et arrangement både ute og inne. Vi satser på vær.
1: Akkurat. Men du har jo egen kafé. Vil du forlate den nå da?
2: Jeg har gode folk som skal ta vare på den der borte, men så skal noen nok gå. Flyttes over hit.
1: Akkurat, så du kommer til å ha på flere plasser nå?
2: Ja, denne helgen så blir det litt sånn.
1: Ja.
2: Så, men jeg er ikke alene.
1: Men en ting jeg lurer på, Tor Arne Vassdal, du har jo vært, ikke du da, men Planktonik har vært eier av denne Prestenbrygga.
3: Ja.
1: Var det for å arrangere fest at dere kjøpte her?
3: Nei, da, det er jo ikke det. Jeg så jo en mulighet, og så er jo Lene som har spunn på det her, og jeg tenker at flott plass å arrangere noe sånt. Jeg er med på det med en gang, og ikke bare jeg, men Planktonik er også med på dette, og vi ønsker å være med og støtte det Lene legger opp til, og vi har mange planer.
1: Ja, jeg forstår det. Og her kan jo du tilby fasiliteter både innendørs og utendørs.
3: Ja da, det blir både innendørs og utendørs. Og, så nei, som sagt, Lene er gjerne bak det her. Og vi er bare med og tilbyr at ja, du skal få bruk det du ønsker. Så vi skal gjøre hva vi kan fra våre side til å legge til rette for at du skal få et vellykket arrangement.
1: Ja. Så hører jeg at Remi Ketil også skal være til stes her, Hugo Kvitnes.
4: Ja, det stemmer. Det er jo utrolig artig at vi får være med og ikke minst kan få lov å vise båten.
1: Ja.
4: Den er jo en bryd.
1: Den er det?
4: Ja.
1: Men dere skal nok bare ta og ha den liggende at med landet her. Det. Nå må det være lov for folk å komme ombord og se.
4: Absolutt. Vi kommer til å åpne båt hele dagen og både for omvisning og litt servering.
1: Akkurat, så dere har servering også?
4: Det blir nok litt der, ja.
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Det høres jo flott ut.
4: Ja, det skal det absolutt bli.
1: Ja.
4: Og den kommer til å bli fin om kvelden også, når det blir med lys og sånt, så det vil bare en pryd.
1: Så det blir riktig sånn estetisk?
4: Det vil det bli.
1: Ja, skikkelig stemning. Men nå har vi nå sjefen for Remi Ketil her. Du har nå vært i Bergen nettopp.
5: Ja, vi har nå vært i lag.
1: Ja, dere har vært i lag.
5: Hele gjeng, så det.
1: Men jeg har forstått at du er liksom hovedsjefen.
5: Ja, altså, Hugo er nå sjef i foreningen, da, kan jeg si.
1: Ja.
5: Men jeg så har styret med båten.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
5: Ja. Ja. Ja, da, det er jo fantastisk at noen tar initiativ til det her og lager noe sånt her på Hemnes, og da skulle det bare mangle at vi stilte opp også med båten, det som vi kan stille opp med, både båt og kanskje litt folk også.
1: Ja, det blir jo en kontrast det her til Hustavika.
5: Ja, det er klart det blir og Stad, ikke minst.
1: Ja, Stad, ja.
5: Neida, det er klart at vi har jo en kjempeflott tur.
1: Så det ble veldig lykket?
5: Ja, absolutt, og vi fikk jo testet båten litt grann også, og folket også.
1: Ja. Var det noen krabber som fikk noe ekstra?
5: Nei, jeg tror de ble de fikk ikke noe. Ja, det har vært mager.
6: Ja, det har vært topp å se.
5: Ja.
1: Men nå, Lene, nå, hva skal du gjøre nå? For du må jo, nå er det jo nakent og trasig her.
2: Jeg er jo så heldig at det omgjenges jo noe fullt av ja-mennesker med pågangsmot og vilje til å være med på det her, så jeg får masse hjelp nå. Nå skal vi starte å få hit bola og stol og inngjæring. De holder på å bygge bare. Nå skal vi begynne å gjøre kjelleren fin. Og ja, det,
1: og du har utrolig mange ideer.
2: Ja, men ikke alene om det. Jeg har god hjelp i disse tre karene her. Og
1: jeg tror ikke du er veldig flink og skryt av de andre, men jeg begynner å bli litt imponert over det du også finner på.
2: Så, ja, men vi damer er vi ikke litt sånn. Så trenger vi bare noen til å hjelpe oss litt grann av og til.
1: Da får dere til.
2: Ja, jeg tror det her skal vi virkelig få til.
1: Mm. Men Tor Arne, jeg tenkte, står det og ser her nå, det er jo 100 meter djupt ganske fort her. Hvordan er det med sikkerheten på en sånn bryggedans?
3: Ja, den blir varetatt kjempebra. Vi har gjæra rundt her også. Men så skal gjærene ikke være så... Han skal ikke ta bort utsikten heller.
1: Nei.
3: For det er litt av poenget til Lene, det er at de skal ha utsikt. Og som du sa i sted, hun skryter veldig av de andre, men hun fortjener virkelig skryt over initiativet og planene som hun har lagt. Men når det gjelder sikkerheten, så den blir varetatt. Det blir masse vakter som blir her, og det blir båt utfør, og så har du Remi Kjetil i tillegg, og så blir det gjæret og avstengt, sånn at det ikke er noe fare for at noen skal fære på havet.
1: Det blir ikke delt ut redningsvester til gjestene.
3: Nei da, det skal vi slippe. Men hvis det er noen som absolutt vil, så kan de få seg en redningsvest og få gå med på kvelden. Så.
1: Dere med Remi Kjetil, har dere bare vært med på noe sånt som det her før?
4: Ja, vi har jo vært med i sommer på sommer på Berget, så hadde vi servering ombord.
1: Ja, vel, akkurat.
4: Det var veldig, veldig lika.
1: Så det går godt?
4: Ja da. Gjør det, og da var det jo nesten litt allsangstemning i forhold til musikk og sånt, så det var veldig bra.
1: Det høres jo veldig spennende ut.
4: Ja da, det er skikkelig koselig, og folk er i skikkelig godt humør.
1: Ja, men det er noe, du kommer ikke til å starte opp båten og fær på fjorden med noen folk nå på det her opplegget?
5: Nei da, vi blir liggende fast.
1: Du blir liggende fast.
5: Ja.
1: Men jeg har hørt også det, Lene, at du har tenkt at det skulle være noe på dagtida.
2: Ja, jeg har jo som sagt en drøm om å lage det som en sånn liten sånn kafé her på dagen, med sånn sånn servering som man egentlig ville hatt på Grendahus, kan du si, sånn litt småsmart loff og litt kaker og kaffe og brus, og så legge sangtekster på bordene.
1: Så det blir mer sånn familievennlig opplegg det da?
2: Ja, det har vært veldig artig å få laget noe familievennlig der, at du kunne ta med og gamle mor på 90 og det oppe på 6, og vi kunne sønge i lag og spise litt kaker, og bålpanne og står og knitter i bakgrunnen.
1: Kjempedrivelig.
2: Ja, jeg tror det, og jeg håper jo at hvis det er noen som har en god sangstemme og er tøff og tørr, og
1: så det blir en mikrofon der også,
2: at de kan komme og være forsanger og led
1: oss,
2: som kanskje er litt mer genert på.
1: Ja. Men nå må du fortelle hva slags musikk som skal bli på kveldstid.
2: Ja, det er danseband, så det er jo litt sånn, det er jo alltid fra Elvis og Ole Ivars låter, vikingerne, Vassengudssanger, altså litt sånn den sjangeren der.
1: Ja.
2: Litt for oss som...
1: Det er jo rett i blinken for meg i alle fall.
2: Ja, det er jo både som single og som par, altså det er jo, da får du da mulighet til å danse på det. Sving og,
1: ja.
2: Og kjærlighetslåter, eller, og du kan jo selvfølgelig rock det litt selv også.
1: Akkurat.
2: Så vi tror det skal bli bra.
1: Det høres lovende ut. Og Remi Kjetil, han stiller opp og blir fast hele tiden med det står på det her, både på dagtid og kveldstid.
4: Ja, det blir han.
1: Ja.
4: Så satser på at han er tidlig lørdags formiddag. Ja.
1: Akkurat. Og lyssettinga, er det du som har ansvaret for den, Tor Arne?
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at de...
1: Strøm, ja.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at vi får lyst opp det her, og så vi har plan klar på hvordan vi skal gjøre det. Lene har tegnet og forklart, så det er bare vi andre å hive oss til og få det opp.
1: akkurat. Helt til slutt, gjenta datoen for det her arrangementet.
2: Det lørdag 5. september. Men jeg vil gjerne også komme opp for det. Jeg vet vi har en del turbusser og sånt for eldre. Så det her en fin sjanse for de som bor på sykehjem. Ta med de i bussen og kom hit på dagen på sang. La de få en unik opplevelse.
1: Ja, fin bryggeopplevelse.
2: Ja, noe som kan gi dem et godt minne.
1: Flott. Lykke til med arrangementet.

0: Hva du må slage med rimelig fresk, og det blir det sikkert liv ut på Hemnesberget.
1: Helt sikkert.
0: Får du i hvert fall håpe at de får det her fine været?
1: Det må vi håpe på. Det har jo i pressen, så har det jo vært en ganske mye fokus på det her med tilflytting og fraflytting i kommuner med vekst og nedgang i alle kommunene i Nord-Norge. Og det vel noe vi må lære oss å leve med, at folk kommer, og så får de en plass. Og så det jo en ting som litt hyggelig da, med dem som har vært i kommunen. Mange de kommer tilbake for å se og møte gamle kjente, og se hvordan det står til i gamle kommunen.
0: Ja, da, da denne gangen så var han Rolf Hermansen, han var jo banksjef i flere år i Korgen, ja. Og Elna da, så han var gift med, eller gift med. Så var de på besøk oppover hit etter, og så kom de til oss en dag og drakk en kopp kaffe og satt en skikkelig trivelig prat. Og det jo trivelig, som du sier, at de kommer og sier åt oss igjen. Etter mange år. Og nå skulle de videre til Bodø, og så skulle de nå hjem plassen hans Rolf en tur, og så skulle de større over igjen. Så, og de jo i Spania av og til, men nå skal du få, da hadde jo du en prat med Rolf. Ja. Så får vi høre hva han sier om livet deres nå.
1: Ja, nå sitter jeg i Korgen, i lag med en, skal vi kalle han for gammel korgværing, det blir vel ikke helt rett, Rolf Hermansen.
2: Det ikke noe, jeg kommer sikkert til å ha bodd i Korgen i mange år, ja. Som en gammel Korgen, jeg har vært veldig gammel.
1: Ja, men du har jo erfaring, du var jo banksjef i Korgen i...
2: Ja, mange år, jeg var 10-12 år, så, ja. Så det var fine år i Korgen.
1: Ja.
2: Det er ikke tvil om.
1: Og nå er dere på tur og skjer på gamle trakter?
2: Nå er vi på tur, så vi har nå vært i Korgen siden for helgen. Nå ser vi nå videre med bordet til vår senplass i Meløy.
1: Akkurat, ja.
2: Så er vi nå på tur å kjøre over igjennom en vekkes tid jeg har. Ja.
1: Så dere glemmer ikke bort Nord-Norge om dere har flyttet til Skien?
2: Nei, det har vi ikke gjort. Og vi har alt for mange gode minner og tid i Nord-Norge for i dag.
1: Ja, jeg hører, nå har vi jo sittet og drukket kaffe her, og... Du husker på bra mye altså.
2: Jo, men jeg er jo ikke så gammel. Så har jo vært engasjert i mye også i Korgen.
1: Ja, du var engasjert.
2: Ja, når jeg var her.
1: Du var jo til og med formann i idrettslaget, var ikke du det?
2: Ja, i idrettslaget, jeg var i kommunestyret og diverse.
1: Ja. Men nå har det vært et litt roligere liv.
2: Ja, jeg er jo min pensjonist, men pensjonist er litt roligere, jeg vet ikke mer. Det er noe helt annet, og, ja. Det er bra.
1: Ja, det går, den tilværelse som du foretrekker?
2: Den foretrekker jeg. Jeg savner ikke jobben en dag, men jeg savner jo med kvart noen folk.
1: Ja.
2: Men jobben, nei, den er ferdig med.
1: Ja.
2: Og jeg har hatt det bra på jobb i 50 år.
1: Da du for fra Korgen, så for du til Skien?
2: For til Skien, ja.
1: Var det bankarbeid der også?
2: Det var bankarbeid der også, ja. Så der var jeg i en lokal sparebank i noen år, og så var jeg... Så jobbet de siste årene jobbet sentralt i Sparebank 1-systemet i Oslo.
1: Ja vel, ja. Pendlet du da?
2: Jeg pendlet og bodde på hotell.
1: Ok.
2: Ja. Kjørt bil.
1: Ja. Og det var sommerjobben.
2: Nei, det var en helt annen type jobb.
1: Ja.
2: Vi har jo ikke kunder sånn, så det var jo mer en planlegging og administrasjon og...
1: Akkurat.
2: Alt det der som må gjøre, som ikke vises.
1: Ja. Det må være noe sånt, ja.
2: Det må være noe sånt, Roger.
1: Ja, men så... Hvorfor ble Elna syk?
2: Så ble Elna syk, så der snudde jo opp ned på livet vårt.
1: Ja.
2: Det var i 2010. Det var jo enda jobb. Hun var jo veldig syk, så... Hun var jo nesten et år så hun var på sykehuset for å komme hjem.
1: Ja, jeg husker på det.
2: Men det har gått veldig bra.
1: Ja, jeg ser det, hun er morsk.
2: Ja, det, altså, vi er stort sett av vi vil.
1: Ja. Og nå har dere da selvfølgelig som et resultat av den situasjonen, så er dere borte ganske fast i Spania, har jeg forstått.
2: Vi er der halve tida i Spania.
1: Ja.
2: Vi gjør jo så enkelt i Korgen, de har jo født deg i leilighet.
1: Ja.
2: Det gjorde jo vi også i Skien, og så kjøper vi oss hus i Spania og leilighet er sentralt.
1: Så dere har eget hus der?
2: Det er eget hus der, ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo klart, så, Når vi kjøpte så var det klart til renovering, så det har vi holdt på med nå i 8-10 år, så nå vi ferdig.
3: Ja, men nå det jo Spania, det jo stadig rapporter nå at det jo så varmt og det brenner, og har ikke dere vært borte i det?
2: Nei, svært liten. Spania et mye større land enn det vi tror.
3: Ja.
2: Og det store avstander, så i våre område har vi ikke hatt en trollvarme nå, og vi har ikke hatt brannet.
3: Nei vel?
2: Den nærmeste brannen er vel opp med Valencia, og det er jo 3 timers bilkjøring.
3: Ja.
2: Så det er jo... Nei, vi har det veldig godt
3: der. Så det, dere kommer til å fortsette med det livet der?
2: Det er i hvert fall det som er planen.
3: Ja.
2: Så vi er der en par måneder, tre. Vi har jo masse barnebarn, så vi må jo være i Norge også.
3: Det skjer jo det at det har vært mange.
2: Det har blitt mange, så vi har 10 stykker nå.
3: Ohoi! Ja.
2: Så nå er neste igjen, jeg håper jo på at det kanskje blir oldebarn snart.
3: Travelt i julegavetida da?
2: Travelt. Nei, så vi er heldige og har det godt.
3: Ja.
2: Vi har det godt i Korgen, vi har det godt da vi jobber, og vi har det godt som pensjonister. Mm.
3: Så nå skal du, du sa du sult i Meløy, ja. Men blir det straka vegen tilbake da?
2: Nei, da skal vi bruke mer tid. Vi har jo som et lite håp at, vi har jo bobil som vi reiser med, at vi kanskje skal klare å besøke alle kommunene i Norge.
3: Oh,
2: vi er jo så kongen.
3: Ja.
2: så når vi kjører sørover, så skal vi kjøre ut og kjøre Fosen.
3: Ja vel.
2: Den veien og inn og ta ferget over fra Brekstad og inn mot Trøndelag.
3: Ja, ja, ja.
2: Så skal vi stoppe en par dager hos noen venner i Trondheim.
3: Ja.
2: Før vi kjører tilbake og så kjører opp mellom Tyrkeset og Røyra og Sunndalsøy.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Så vi ikke gjør det.
3: Akkurat.
2: Før vi da kjører hjem. Ja.
3: Det er jo herlig det.
2: Ja, det er et herlig liv.
3: Ja, nei, det var artig å treffe dere.
2: Takk det samme.
3: Tenkte at det er mange som kjenner dere og tenkte at her kan vi nå ta litt i radiokorgen også.
2: Og vi var jo naboer.
3: Ja, det var vi da. Men du var jo med på denne radiokorgen-tida.
2: Det var det, ja. Men jeg var jo ikke så aktiv, jeg har aldri vært så aktiv som du var.
3: Nei. Det er vel mange som mener at det kanskje er for aktiv.
2: Jo, det er for det bare.
3: Men du vet, i radiokorgen har vi ingen aldersgrense.
2: Nei.
3: Der er ikke pensjon, der blir du aldri pensjonert.
2: Og man trenger ildsjæle og kontinuitetsbærere i det beste.
3: Og det hadde jo
2: vært. Det hadde dere vært, ja, det hadde jo vært.
3: Så radiokorgen har vært det som en liten hjørnesten i bygda.
2: Og det var jo en, ja, hva var det for 40 år siden? Det var ingen som trodde at det der skulle eksistere.
3: Nei.
2: Så det har dere all grunn til å være stolt over, jeg skal fortelle.
3: Vi er glad for det.
2: Ja.
3: I alle fall, det var trivelig at du ville stille opp for radiokorgen når du kom tilbake.
2: Skulle bare mangle.
3: Så får dere ha en fin sommer videre, og kos dere både i Norge og i Spania.
2: Det skal vi gjøre.

0: var han Nils Ole Finnbakk som sang Natt på Helgeland. Jeg synes det passer godt at han, Rolf og Elna, at de har vært på Helgeland,
1: ja.
0: De, på ferietur. Så det var det.
1: Mm. Nå skal dere få høre et innslag som jeg logget om den nye Lomkjønnstua på, ved Stormyrbassenget I, mellom Korgen og Bleikvasslia. Men før vi får høre det innslaget, så har jeg lyst til å fortelle litt grann historia til den gamle stua, den som brann opp for to og et halvt år tilbake. Og grunnen til at jeg har litt kunnskap om det her, det det at han Åge Mastervik, han har jo jobbet I Helgeland skogforvaltning I mange år, han har fått et brev, eller har kopi av et brev, som han Mathias Fossland har skrivet da han avsluttet sin karriere I Helgeland skogforvaltning. Og her kommer historia, og jeg tykk det var litt artig at alle skal få ta del I det som han, Mathias Fossland, har skrivet. Han ble jo født I 1898, han, og død I 1972. Han har jo aner, nei, han har jo slekt både fra
0: etterkommere,
1: heter det, ja, fra både I Korgen, Bjerka, Finnerfjord, så vidt jeg vet. Han skriver følgende. At den gamle Forsmostua, den begynte å ha en sånn skogstue ved Forsmod, den begynte å bli så dårlig forfatning, at han og skogforvalteren, han hette for Stavrum da, det ble enige om at de skulle se om de kunne få til en ny funksjonærstugge, som på en litt mer sentral plass enn oppom Forsmod. Og det var faktisk litt problematisk den tiden også, å få tak I penger. Så de fant ut at de må prøve å gjøre noe lurt her, og ikke bare søke om å få penger til en sånn funksjonærstue. Og den billigste løsningen de kom på, det var å flytte tilbygg på skogforvaltnerboligen som sto på Bjuråneset I nærheten av Bryggfeldalskrysset. Og rivne det og flytte og flytte. Og de fant en høvelig tomt ved Elvegrena, fordi at året før så hadde de sett opp et naust der for å til den nye den slepebåten som de bruker oppå aven. Og så han skriver følgende. Den 13. juni 1958. Da var skoginspektøren, han Krog, og skogforvalteren, og undertegnede, han Mathias, på befaring I Sørfjellet. Og de kom da til Elvgrena, og presis klokka halv tolv, så koka de kaffe på den plassen, for å markere at her skulle den nye funksjonærhytta I Korgen Statsskoger ligge. Og første spadestikket på tomta, det var tatt den 25. juni, altså I 58. Og arbeidet med riving av stua da på Bjuråneset, det ble igangsatt med en gang. Og byggeleder for prosjektet, det var han Dunald Skjønsby, og med han Harald Bratland som assistent. Dessuten så assisterte han Nils Valla, og Harald Antonsen, pluss undertegnede, altså en Mathias Fossland, på arbeidet med å få det unda. Og så skriver han Mathias, den 3. september 1958, så overnatta jeg for første gang I den nye funksjonærhytta, og siden så han bruker den flittig. Og så skriver han også I det her takkebrevet, eller avslutningsbrevet sitt, at under tjenestereiser så har jeg I alt ligget 240 netter på den hytta. Og dessuten så han bruker hytta privat til turer med familien, påsketurer og fesketurer. Og han har siden haft veldig mange hyggelige stunder, og for han da som var nå inn på tur inn I pensjonistenes rekker, så var det litt vemodig å tenke på at nå det slutt. og han håpet jo på at han kunne få lov å komme tilbake og bruke hyttene hvis han fikk lyst også som pensjonist. Så det bakgrunnen for Lomkjønnstua. Og vi vet at den brann jo opp, og nå har jo da Statskog gjort en kjempejobb med å få den bygd en ny hytt, og den tatt i bruk. Og da var selvfølgelig radiokorgen på plass og pratet med Hanne Marit Mikkelsen, som har vært en slags byggeleder for prosjektet.
2: Nei, jeg veldig dårlig på.
1: Ja, nå sitter jeg på et kontor i Statskog på Mo. Egentlig så skulle vi ha sittet i Lomkjønnstua, men det var noe skjær i sjøen som gjorde at vi måtte krypte på et kontor på Mo. Hanne Marit Mikkelsen,
2: ja.
1: Du har vært liksom en liten leder for det her byggeprosjektet oppå Lomkjønnstua. Når var det den brann?
2: Hytta den brann ned i påsken i 2024.
1: Så det er to år nå da?
2: Ja, litt over to år siden. Ja. Så dessverre så var det bare en askehaug igjen.
1: Og da har dere jo lagt ned utrolig mye arbeid på restaurering før brann.
2: Ja, vi har det. Vi hadde holdt på i tre år. I sommeren 21 så ble bygd vi et soverom ekstra.
1: Ja.
2: Og så i 22 så fikk hytta nytt kjøkken, og vi malet, og vi ordnet masse, og sett inn en terrassedør, og ja, oppgraderte den veldig, så den ble kjempefin. Og i sommeren 23 så kom det en platt på utsida av hytta.
1: Ja.
2: Så vi var liksom holdt på i tre år og fått en kjempefin hytta, så det var veldig trasig at den hytta brann. Det var en trist dag i Statskog.
1: Ja, det var det verste. Ja. Det var en trist dag for alle egentlig i området der.
2: Og det var så overraskende, så, for vi hørte at brannvesenet var der og hadde slukket denne pipebrann som det jo var i utgangspunktet. Og neste morgen så var det bare en askehaug igjen, så det har tydeligvis blusset opp i løpet av natta, og ja, borte var den.
1: Ja.
2: Så ingen hadde sett eller lukta eller hørt noen ting, så ja.
1: Nei, det gikk fort.
2: Det gikk veldig fort, men heldigvis så var det jo... Og det var jo det viktigste, at det ikke var noen sort skade eller noen liv gikk tapt. Det har jo selvfølgelig vært en katastrofe, så
1: ja.
2: Kan du si det var bare hytta, men det var jo for så vidt ille nok da.
1: Ja.
2: Men,
1: tok det lang tid for dere i Statskog å vurdere om dere skulle bygge opp igjen? For jeg har jo registrert at dere har drivet og sært hytte og kvittet dere med en del bygningsmasse.
2: Ja, nei, den hytta den var veldig populær, og den ligger jo på en utrolig fin plass og lett tilgjengelig og sånn. Så det var bestemt med en gang at den hytta skulle opp igjen.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Hvordan vurderte dere da? Ferdig hytte, eller hvordan tenkte dere på det nye?
2: Ja, vi tenkte jo med en gang at vi må på seg ha en... Det er jo mange fine ferdighytteleverandører, altså. Men det var viktig for oss å bruke lokale markedet, så vi gikk jo ut til flere tilbydere, men enten opp da til slutt med Rana-hytta,
1: ja.
2: Som har jo... alle hytteleverandørene er jo profesjonelle, men de har jo lang erfaring, og ikke minst er de jo lokal.
1: Ja. Men har dere da logget dere til et ønske til planløsningen? Har de det liggende klart?
2: Nei, vi laget et sånn ønskelig planløsning og litt sånn hvilken stil vi ønsker på hytta. Og så har jo de mange hyttemodeller, så tok de bare utgangspunkt i en modell, og så tilpasset de den litt til våre ønsker, så da fikk vi som vi vil.
1: Ja, flott.
2: Ja,
1: så, det ble jo suverent det.
2: Ja, det ble veldig bra. Og det...
1: Jeg ser dere vil nå ha litt gammel stil.
2: Ja.
1: Jeg ser det små vinduer.
2: Ja, vi synes jo at det måtte... Den hytta som var der var jo en gammel skogstua.
1: Ja.
2: Så vi ville jo videreføre litt den her gamle, koselige stilen. Vi synes ikke det ville passe med noen funkishytta der.
1: Nei.
2: Det skal liksom være hytta... Koselig litt av skogstue i skogen, selv om det er jo kanskje ikke sånn... Og så har vi nå også prøvd innvendig i forhold til farger og på en måte gjenskap litt av den stemningen og stilen som var i den opprinnelige Lomkjønnstua, sånn at det skal være... Og det synes vi egentlig vi har klart ganske bra.
1: Ja.
2: Det har vært veldig koselig og lunt og hyggelig inne i hytta.
1: Ja. Ja. Men det skjer nå, og helt jo på ganske mye med grunnarbeid der, borrer dere etter vatten for eksempel?
2: Ja, det har vi gjort. Vi har borret etter vatten, og vi har laget avløpsanlegg med septiktank, så nå er det full standard på hytta. Det er vannklosett, og det er oppvaskmaskin, og vi har jo strøm. Og
1: det går jo an å flytte inn der.
2: Ja, det går faktisk an. Så det er et fullverdig lite hus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det plass for mange der?
2: Det er sengeplass til 6. Det er 2 soverom med familiekøye i begge rommene, og så vil det også være mulig å ligge på hemsen, men vi har liksom gått ut med at det er i utgangspunktet sengeplasser til 6.
1: Ja.
2: Ja, så kan man selvfølgelig stappe ganske mange opp på hemsen.
1: Men det skal nå mye unger oppå der.
2: Ja, det går an. Men det skal jo være plass til alle rundt spisebordet. Og, men det er for så vidt et stort spisebord, så det er sikkert plass til 10 rundt spisebordet.
1: Oi,
2: ja. Og en stor sofa, så det er lagt opp til at det kan være mange på hytta samtidig.
1: Du har nå hatt litt av en jobb nå, bare med å få ordnet utstyr til det her.
2: Ja, det er litt av en jobb å skal på en måte først tenke ut hvem man skal ha lagt møbler og handle dem inn og få dem dit og ja. Orden og alt ifra alt som skal på plass på hytta med bestikk og kopper og dorullholder ja. Og tørkestativ og nattbordslampe og gulvmatte altså det er mye man kanskje ikke tenker på som, og det tar tid å handle inn og få det på plass og ja. Montere det opp og, men nå har vi nå holdt på mye i vår og sommer så nå er det på plass
1: nå går det an å bruke det
2: det eneste som mangler at det er litt dårlig belysning innom, men det skal vi ordne etter helga
1: ja samarbeidet med byggherre og elektriker og alt det der, hadde det vært greit?
2: Det har vært veldig greit. Der har jo Ranahytta har jo på en måte vært byggelederen og organisert det arbeidet.
1: Åja, det er dem som har gjort det, ja.
2: Ja, eller de har kanskje ikke vært byggeleder, men de har i hvert fall koordinert det litt grann, så når snekkerne eller når snekkerne var ferdig og var klart for rørlegger og elektriker, så ja. Så har de koordinert det litt grann. Og
1: akkurat, ja.
2: Så det har nå fungert bra. Og ja, det er jo alltid, det er jo litt jobb å få alt ferdig, men det der har de jo god erfaring med, så det har gått veldig bra.
1: Ja. Jeg har jo kikket på tegninger her nå.
2: Ja.
1: Jeg ser der er det sirkler på badet, som det som indikerer at her er det universell løsning, det vil si at her går det an å komme inn og bruke for handikappet.
2: Ja, det stemmer. Hytta innvendig er på en måte lagt opp til universell utforming. Nå har vi litt igjen ennå ute, det skal sies. Den er ikke, ja. Har ikke universell utforming, sånn adkomst fra parkeringen opp til hytta. Men det skal vi ordne neste år. Vi har på en måte nå måtte vi ha fokusert litt på akkurat å få hytta brukende så klart til utleie og,
1: ja.
2: Og den fungerer jo for de fleste men hvis du for eksempel sitter i rullestol så sliter du litt med å komme deg til hytta per i dag men det skal vi
1: det blir 27
2: ja, det blir
1: ja, for jeg ser det er litt for bratt opp der for en rullestol nå
2: ja, det er det Så vi skal lage en litt lengre sti som går rundt uthuset. Vi tror det, men vi må se litt på detaljer, men vi skal i hvert fall lage en sti hvor det går å trille som ikke er bratt.
1: Ja.
2: Eller så bratt som det er i dag da.
1: Ja.
2: Men det er jo for eksempel for barnefamilier med barnevogn, så er det jo helt kurant å komme seg opp ja. Der. Og ja.
1: Og så ser dere har gjort en ting som i alle fall er sett veldig pris på, som er bruker av elvgrena da.
2: Ja.
1: Det var at dere logget parkeringsplass.
2: Ja, det har jo vært litt sånn, bilene har bare stått på veiskuldra, men nå har vi utvidet parkeringsplassen sånn at det er plass til 2 biler på tvers, så står de helt ut av veien.
1: Ja.
2: Og da kanskje man forhindrer at noen parkerer ned på snuplassen på Elvgrena, ja. For det kan jo skape litt problemer for de andre som skal bruke
1: det. Ja, det ble det.
2: Ja.
1: Der var det mange som ikke kom ut med båtene, for de visste ikke.
2: Nei.
1: Det skulle for langt at det er en østlending som kommer der vet hvordan de skal sette bilen sin, for det kommer noen som skal ha ut en båt.
2: Ja, nei, det jo ikke så lett å se det når man kommer som fremmed, men så det ble veldig bra at vi, så er vi veien ned og forsøkt oppgradert, men som du sa, det er mye regn i sommer, så det fort at det blir litt høl igjen.
1: Det blir
2: men,
1: det.
2: Ja.
1: Går det an å spørre hvor mye dere har, hvor mye penger dere har brukt på det her?
2: Ja, vi har ikke, kanskje ikke det eksakte tallet, men sånn rundt 3 millioner. Ja.
1: Det er en svær hytt.
2: Ja, det er en svær hytt da, og det, vi fikk få et forsikringsoppgjør for den gamle, men det vil nok ikke dekke helt det den nye, så det er noen litt ekstra investeringer der, men det tror vi at det er verdt, for vi tror at den, og vi ser det nå at hytta er mye utleid. Og,
1: allerede?
2: Ja, den første, vi startet jo utleie i midten av juli, så den vel måneden som har vært med utleie, den har vært kjempebra.
1: Ja.
2: Så og folk er veldig fornøyde og trives på hytta, så det er vi veldig glad for.
1: Ja, og den er jo attraktiv.
2: Ja, den er det. Den hytta er fin, og det er en kjempefin plass, og det er jo båt inkludert i leia, så ja. Du kan fære ut på Stormyrbassenget og fisk, og kjempefint bærterreng, og den er veldig populær blant jaktlag også.
1: Ja.
2: Det er flere som har jakt i området.
1: Akkurat.
2: Spesielt elgejegere kanskje, så... Ja. Nei, vi har stor tro på at hytta kan brukes, og nå er det jo veldig lett å være der, ikke sant? For det er varme i gulvene, og det er ikke, det er ikke liksom 10 grader når du kommer dit på fredag. Det er god temperatur og alle fasiliteter, så det, ja, det er som å komme til et lite hus.
1: Ja, det blir jo det.
2: Ja, så der tror vi det kan være populært å fære hele året.
1: Ja, jeg sitter og tenker på en ting, en som nå skal leie seg inn der for første gang.
2: Ja.
1: Hva kan han gjøre da?
2: Ja, for å leie den hytta så må du gå inn på iNatur.
1: Jaha.
2: Og så må du søke på hytteutleie, og så kan du søke på Lomkjønstua. Og da kommer den opp som et alternativ. Og så er det en sånn booking-kalender der, så bare velger du dato, og så booker du og betaler.
1: Ja, ja. Så, og der står prisen?
2: Der står prisen. Per nå er det 1300 kroner for døgnet.
1: Ja.
2: Og det som er viktig da, det er at da leier du hele hytta, altså om du er 2 eller 10, det er 1300 kroner døgnet uansett. Ja. Og det er ikke helt sånn som hvis du får på turistforeningshytte for eksempel, så kan jo komme andre folk også, men her er du på en måte garantert å være den for, se, alene eller ha hytta for deg selv. Ja,
1: for litt privat fred.
2: Ja, du får det. Så det kan jo være at mange kan like den modellen også.
1: Ja, da, det er noe mange som vil ha det sånn.
2: Ja, spesielt kanskje hvis du har små unger, at det er litt forutsigbart at de ikke ryrer inn med masse folk.
1: Ja.
2: Ja. Så det er
1: så
2: bra.
1: Så det kommer frem da på skjermen at nå er hytta blokkert når det er bestilt?
2: Ja, da blir liksom kalenderen, da forsvinner liksom, ja, du får en bookingbekreftelse på at du har boket det, og da er den på en måte den dagen opptatt i kalenderen.
1: Akkurat.
2: Så da kommer det ikke noen andre og kan boke det, den samme perioden.
1: Nei.
2: Så det fungerer veldig bra.
1: Nei, men det her, dere har jo erfaring med den utleia, det høres ut for at det her også vil fungere bra.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det kommer til å gjøre. Vi er jo spent nå. Før har kanskje ikke den hytta vært utleid så mye på vinteren, men tenk å sette på vinteren der med fyre peisen og god, alle fasiliteter, det kunne jeg tenkt meg selv. Ja, absolutt. Sitte der i helg og
1: trivelig.
2: Og kose meg. Og, ja, så det er jo fint å fiske på isen på Stormyrbassenget også, selv om man skal være litt, man skal vete litt hvor man skal fære hen da.
1: Man bør være litt forsiktig, ja.
2: Ja, men nei, så vi har stor tro på denne hytta her, og den er jo også veldig lett tilgjengelig.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke, du som har hytta selv der, men
1: nei, den er ikke så lett tilgjengelig den jeg har.
2: Nei, men den veien er vel stort sett kanskje brøyta på vinteren.
1: Ja, men jeg bruker aldri å gå der om vinteren,
2: nei.
1: På grunn av at isen er usikker.
2: Ja.
1: Jeg går bestandig landet på vestsiden av elva.
2: Ja, akkurat. Ja. Nei, men uansett hvis den veien ned til elvene ikke brøyta, det er jo ikke veldig langt å gå, så den er stort sett lett tilgjengelig hele året.
1: Det er en ting jeg glemte å spørre om med hytta som jeg kom på nå, som jeg tenkte. Jeg ser det bare papp på taket inne. Hva skal dere ha der?
2: Ja, om en uke så kommer det levering av jord med frøblanding, så da blir det blir kanskje ikke som spiring nå i høst, men neste år så blir det spiring, og så blir det grønt på taket.

0: Det var DDE med Vi er konga.
1: Etter introduksjon om et kongelig slott.
0: Yes. Men nå, Per Jomar, skal vi starte opp med konkurransen?
1: Nå er vi kommet dit.
0: Ja.
1: Vi går inn i en ny fase i Radio Korgens fredagssending.
0: Ja, og den nå ganske lik de her konkurransene vi har. Det starter nå med dialektordet. Så håper jeg nå at vi har noen tøffe lytter som altså, tør å ringe inn åt oss på 751-91333.
1: Ja da, oss har jo holdt på å prate om det her med det der dialektordet, oss har jo brukt det her nå i, faktisk i flere år.
0: Ja.
1: Og stadig så sier folk, dere må ikke slutte med det der dialektordet, fordi at det så artig å få repetert en del av de gamle ordene.
0: Vi har mange ord igjen, så det skal dere ikke være redde.
1: Det skal vi nok alltid holde ved like.
0: Men så har du noen spørsmål etterpå.
1: Ja da, når du har svaret på dialektordet, så kommer vi inn med to spørsmål i tillegg som du får. Og det, er, det går litt på severdigheter i Norge og Europa, og de er overkommelig vanskelig grad, kan de si. Og hvis du er i tvil, så skal du i alle fall få den hjelpen du trenger for at det blir et svar.
0: Det skal dere få, men først så skal lytterne våre få høre Cliff Richard, The Shadows, Do You Want to Dance?

0: da er jeg klar til å sende ut det første dialektordet. Og så håper jeg at vi har lyttere med oss som tør å ringe inn her, for vi skal da hjelpe dere hvis dere ikke får det helt til med en gang. Og så har vi det samme numre som vi har hatt i over 40 år, 751-91-333. Og det første ordet jeg sender ut, det er «Hva betyr å være mannhanka?»
1: Og mens du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på den Craig Douglas med «Only 16».

0: Han gikk i regnet, han der. Jeg skulle tro det var her han har vært.
1: Men her er det Opal, så kan det være det som kommer inn I studio til oss nå.
2: Ja, nå det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, god kveld, Astrid.
2: God kveld.
0: Ja, det går bra.
2: Hyggelig å høre dere.
0: Takk skal du ha. Skal du ringe ifra nå?
2: Nei, det vel sånn det bruker å være. At jeg sitter her ut på hytta på Offersøya og bål.
0: Ja, ja, ja.
1: Opp med bålpanna I kveld også.
2: Ja, det går ikke noen gang å legge seg når det sånn her der været, altså.
1: Nei, det sant.
0: Nei, vi nøyte, men vi kan.
2: Ja, det jo helt gale Mathias og Ferinjomhus når det sånn her.
1: Ja.
0: Det var du sa det var trivelig å høre oss, men det var trivelig å høre deg igjen også. For det bra lenge siden jeg har snakket med deg.
2: Ja, det kjempelenge siden da. Ja.
0: Så nå var det på tid.
2: Ja, nå har det vært reprise på reprise I sommer, og så har det vært bare bla bla bla. Så det med at jeg får vel skyndt meg bare før jeg blir kastet ut og sier jeg har ikke noe håpet.
0: Nei da.
1: Det har jo vært, det som også sendt på tirsdag, det har jo gått I reprise. Men fredagskvelden hadde jo vært nytt stoff hver fredag hele sommeren.
2: Ja, da, men jeg får skyld på ferien.
0: Ja, ja. Men hva styggbanen, hva det vil si?
2: Ja, du, det var akkurat det vi satt og spekler på. Jeg var så fremdelt på at det skulle være opptatt.
0: Så dere vet ikke?
2: Det var så usikkert.
0: Ja, jeg spent nå, hva dere tror.
2: Ja, nei. Det var, hvis det her feil, så må jeg jo skylde på mamma.
0: Ja, ja, det gjevt å ha noen å skylde på.
2: Ja, altså, kan du skylde på andre problemer løst?
0: Ja, de sier det.
2: Ja. Nei, og mamma sa jo at jeg kan ikke ha stugbanen på noen, så altså, alle måtte jo få likt.
0: Det stemmer. På en prikk. Ja.
2: De, men det forskjell på noen.
0: Nei. Stugbanen, det var som unge som ble tilsidesatt og ikke medreknet.
2: Ja.
0: Og det kunne kanskje være en sted eller adoptivdatter eller barn.
2: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
2: Nei da. Man skulle ikke ha forskjell på noen. Alle skulle få.
0: Behandlet vi lekt, ja. Ja. Men da ble det rett.
2: Da får jeg sende en helsning videre til mamma når jeg møter henne igjen.
0: Ja, det må du gjerne. Må du skryte. Og takk. Må ikke glemme bort det nå, da.
2: Neida, det visdommen. Ja.
0: Ja. Greit, men nå skal en PF komme med noen spørsmål om deg.
1: Har du hørt om en...
0: Hva du sa for noe?
2: Vær så god.
1: Jeg lurer på, har du hørt om en kjent norsk forbryter som heter for Gjest Bårdsen?
2: Ja.
1: Og det kom en statue av han. Ja, det mange år siden den kom den da. Vet du hva den statuen står?
0: Du sa det var for en statue.
1: Gjest Bårdsens statue.
0: Ja, den ja.
1: Har du vært borte? Jeg
2: synes jo at hun Elsa kunne ha fått seg.
0: Det hører du, Per. Hvem vil heller ha meg?
1: Ja.
0: Den var god. Takk skal du ha.
2: Vil du heller ha gamle ord enn å få den?
1: Enn en gammel forbryter?
0: Ja.
2: Nei, du... Jeg tenkte på her.
1: Du vet...
2: Nei, du skal ikke sette og rette på høyet.
0: Han må jo hjelpe deg.
2: Ja, det nødt ikke med KI eller kopilot eller noen ting, for han funker
0: jo
2: ikke.
0: Nei, det skjønner jeg. Det jo bare gjør.
1: Ja, du kan jo I alle fall fortelle seg så mye åt at det på Vestlandet.
2: På Vestlandet?
1: Ja. Du, så nå må du kjøre en tur på Vestlandet for å få se den statuen.
2: Ja.
1: Og det som gjorde at han ble en sånn berømt forbryter, da, for å bruke et sånt uttrykk, det var jo det at han tok fra de rike, og så ga det til de fattige.
2: Ja, ja, det jo Norges Robin Hood.
1: Det Norges Robin Hood, ja.
2: Ja da.
0: Ja da, men hva står han her?
2: Nei, jeg vet ikke hva han står her. Kanskje han står eller med Jan Høyland?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva Jan Høyland står her.
2: Nei. Ja, jeg vet ikke om han har fått statue, men han var vel ute av samme ulla.
1: Kan gå til en, ja.
0: Det går an, ja. Ja, ja, ja.
1: Nei, ja, men han Gjest Bårdsen-statuen, den står I Sogndal.
2: Sogndal?
1: Ja.
2: Ok, ja, tusen takk.
0: Ja. Nå lærer du noe nytt. Du
2: lærer noe I dag også.
0: Ja, ja, ja. Du lærer alltid noe når du hører på Radio Korgen, vet du.
2: Ja, det kjempebra å høre på Radio Korge.
0: Ja, det, men du fornuftig, det hører jeg.
1: Men nå skal du få varme på en litt mer luftig sak. Og her det et... Det som jeg ute etter nå, det en berømt hoppbakke. Og den heter for Bergiselbakken. Og han jo med i den tysk-østerrikske hoppuka da. Som vi bruker så i romhjula og over nyttår. Vet du hvordan by den bakken ligger i, eller ved? Skal vi se, det vel, skal vi se en... Det tredje renne, det. I hoppuka, det fire renn der.
0: Ja. Hvilken by?
2: Nå har det vært et fryktelig mørkt ute, men jeg ser på kopiloten min og håper på et svar. Han jo sykt sportsinteressert.
1: Ja.
2: Men det vet ikke som at han har noe hukommelse.
0: Å nei, det kan jo hende at han har møstet den.
1: Det kan jo hjelpe det litt grann. Det rinner i elv gjennom byen der som... Hette for inn.
2: Innsbruk.
0: Ja, det kom det.
1: Da det brua over elva inn, Innsbruk. Der ligger Bergiselbakken.
2: Daven, ta, jeg god.
0: Ja, du god. Men du, jeg var bare redd du skulle tro det var bakken på Hemnes.
1: Ja, den ikke eksisterer lenger.
0: Nei, jeg har vært oppi...
2: Nei.
0: Jeg var oppi...
2: Det var ikke mange renn i den bakken.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror det var for at jeg var oppi der en gang i dag med et gjeng. Oppi der tårnene. Og det var, de trua med å holde meg utenfor. Det var skummelt.
2: Ja, men det ikke fint å bli holdt utenfor, altså.
0: Nei, det ikke fint, ja. Det ble det. Derfor ser jeg, så har jeg høydeskrekk i dag. Og sikkert dem er skyld.
2: Ja, jeg har også litt høydeskrekk. Derfor skal gubben få male resten av huset i år.
0: Ja. Det har han bare gått, ja.
2: Ja.
1: Ja. Nei, jeg har jo vært oppe i den der Bergiselbakken og kikket, og det ganske imponerende bakke, altså. Det ikke jeg som har tort å sette ut over der, nei.
0: Nei, jeg har ikke tort det for å unngjøre en gang.
2: Dere er altså viden bereist.
0: Ja, vi er viden bereist, du vet. Vi har jo har ikke gjort det annet for å trøske.
1: Nå færer oss bare...
2: Dere har ikke bare sett i korgen.
0: Nei, jeg har sagt det. Nå har vi vært en pensjonist. Vi er jo med på alt. Noe er det jo hele tiden. Så jeg skjønner ikke hva vi gjorde når vi var i arbeid. Kan hende jeg arbeidet
2: vel... Det ikke så lenge til vi heller blir pensjonister nå.
0: Bare gled dere.
1: Ja, da får dere skikkelig travelt.
0: Men jeg skjønner ikke hva jeg gjorde på arbeid før når jeg kunne gjøre. Men kan hende jeg var litt snarere. Da enn jeg nå.
2: Du var en paglo lite hårsjent.
0: Jeg var sikkert det. Neida, men det var trivelig, Astrid, at du rengte inn, så får du noe helst til deg kumpanene dine.
2: Jeg skal helst til kumpanen min.
0: Ja.
2: Jeg får en kukene og sett på balkongen og ser meg ned fær.
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Du får legge ekstra ski på bålet og kose deg videre utover kvelden.
2: Jeg skal nyte. Jeg har i stjerna rett i sekte, så jeg skal rett i sett og følge henne til hun går ned.
0: Ja, det må dere gjøre. Så skal dere være der hele halvdagen nå, da?
2: Ja da, jeg skal det.
0: Neida, men takk for at du ringte inn, og så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk også.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja,
0: skal vi høre et nyttighet her? Jeg skal tro om hun, Astrid, hun ringte inn sist om at hun i sånn her. Jeg lurer på snollreppet.
1: Snolldreppa, ja.
0: Hva er det for noe?
1: Og vet du hva jeg tenkte?
0: Nei.
1: Jeg tenkte at med du spekulerer på hva snolldreppa for noe, så skal vi høre på The Monkees med I'm a Believer.

spent på om at det har litt med sånn, de bruker mye før I gamle dager å fære opp I skogen og lage noe hjemmelaget. Da kom det, ble det røykedrøpet. Vi får vente og høre, hvis ikke så må jeg nå bare fortelle det, men vi skal prøve en stund til.

0: akkurat. Var det noen som visste hva røykedrøpet var for noe? Hallo?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg må bare ta en sjanse. Du har alt å få høre det, i hvert
0: fall. Ja.
2: Kan jeg det som ringer inn?
1: Ja, Håvard
0: Stensen. Håvard Stensen, ja.
2: Håvard Stensen, god kveld, Håvard.
1: God kveld,
0: ja. Ja, hva du tror det er for noe?
1: Jeg har vært borte mye som det er rart, men jeg vet ikke om det kunne være det første dråpen som kom ut.
0: Når du...
1: Boka brenner.
0: Ja, riktig.
1: det
0: var de første dråpen som kom ut. Så det var...
1: Det var bare med for mye rart, så var det litt i gang.
0: Det var noe litt oppi alle bygder før.
1: I gamle dager, det var aldri litt kort i hus.
0: Det var jo det, da visste jeg at det var snakk om hva det her var sett slag. Og hvis det var noe dårlig brennvin, så var det, ja, det her er det vet jeg nå, det er noe han sa koka det her.
1: Ja, det er også.
0: Men det er noe slutt på det nå.
2: Ja, vet du det, at den kulturen han tror jeg temmelig fjern etter hvert.
0: Så. Det kan jo like bare greit det da.
1: Jeg hører så dårlig.
0: Hører du så dårlig?
1: Ja, det tror jeg begynner jeg må høre bare på radioen, kan du se.
0: Ja, nei, nå skal da Per få stille noen spørsmål.
2: Da skal du få et spørsmål som er forhåpentligvis overkommelig. Vet du hva det sametinget ligger?
1: Er det Kautokeino?
2: Nei, det var ikke Kautokeino, men det begynner på sommerbokstaven.
1: Ja, Karasjokk.
2: Da var det Karasjokk, ja.
1: Det var to.
2: Det er to alternativer oppi der. Vi skal ta oss en tur utom landet og ta det litt fort nå når det er dårlig forhold. Vet du hva du må fære for å møte på den lille havfrue?
1: Ja, kjøper den.
2: Da må du til København, ja. Har du vært der og kikket?
1: Nei, det var ikke det jeg så på.
2: Nei vel.
0: Hun er så lite.
2: Ja, vet du hva, jeg må jo innrømme at jeg fikk se henne, så begynte jeg å lure på, er det der verske, den rette lille havfrue?
1: Ja.
0: Ja, hun var den lille havfrue.
2: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn at du...

0: Stemmen han har en Nat King Cole.
1: Jeg tror om den som har ringt inn til Radio Korgene har like fin stemme. Hallo?
2: Hallo, ja. Ja, det kan jo ikke garantere at vi har like fin stemme.
0: Hva er det som ringer inn?
2: Ja, men jeg måtte ringe inn for det. Det Vegard Olsen i Sandnessjøen.
0: Vegard Olsen.
1: Åja, hva det står til ute i Sandnessjøen?
2: Ja, akkurat nå har jeg reist til Rødde, ja. Jeg måtte dit en tur.
1: Åja, du får bare
2: å bære. Ikke bare for det, så kunne jeg jo kjøre til Offersø, ja, så til Lamma under på, i bål.
1: Ja, det kunne du ha gjort, vet du. Det kan jo hende.
2: Nei, jeg måtte noen tur til Rødde, ja, hjelpe litt til det.
1: Ja. Du kan jo ikke bare fære på rek.
2: Vinskebol og litt sånn, for vinteren kommer.
1: Ja, det er ikke bare fære å rek. Det går ikke an.
2: Nei, da. Det er noe sånn det er, så.
1: Men rekker lagt, er ikke det vil si?
2: Det er lealaus hengslott.
1: Stemmer. Ja.
0: Det var jo... Ja. Det måtte være helt presist.
1: Ja da. Ostødig løst.
2: Hun setter noe på siden her om mamma hjelper noe godt til. Så hun har hørt litt sånn gamle ord og uttrykk.
1: Ja, derfor så må vi prøve å passe på at den generasjonen som kommer etter oss, at de også har lært dem.
2: Ja.
1: Så ikke vi bare oss gammelkjæringen som minnes.
2: Ja.
1: Der fikk du den.
0: Ja, nå skal vi nå ta litt utgangspunkt i gamle ting for oss. Har noe som heter for riksregalier i landet vårt. Det er jo forskjellige verdifulle ting som finnes bare ett eksemplar av i landet. Vet du hva riksregaliene er oppbevart i Norge?
2: Nei, jeg vet ikke, men faktisk tips om går det an til på Mo i Rana i nasjonalt.
0: Nei, de er 45 mil ifra Mo i Rana. Kanskje 50.
2: 45 mil. Ja, du er ikke i Trondheim.
0: Da er du i Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Alle tror jo at de er oppbevart i Oslo. Men det er de ikke.
2: Nei, jeg har hørt det riktig godt, men jeg kommer ikke helt på. Man hører noe mye, men det er noe fær noe litt slik fort ut igjen, så det kommer inn.
1: Jeg har lett for å gjøre det, ja.
0: Da kjenner jeg meg igjen.
2: Ja.
1: Kommer det lett inn, så fær det fort ut igjen.
2: Ja,
1: det
2: er ikke sånn at jeg bruker det ikke hver dag.
1: Nei da. Du tror det er trøndere, de skal noe grafse åt seg alt. Tell om det der jeg tok dem.
2: Ja.
0: Det var noe helt naturlig det. Vi har noen Nidarosdomen, og... Og Erkebispegården, det er jo der de er oppbevart.
1: Ja.
2: Ja, vi har jo litt gammel historie der ifra.
1: Ja, vi har jo det.
0: Vi må bare godta det. Men da skal vi ta oss en tur sørover i Europa. Og da skal vi besøke Prado-museet. Vet du hvordan land du må fære til da?
2: Prado.
0: Hovedstaden i det landet.
2: Jeg kan ikke, men jeg vil ikke bra ha det.
0: Nei, det er lenger vest. Det er lenger vest. Jeg vet ikke akkurat hva det kalles for Prado-museet, for det er så... Det passer liksom ikke inn i språket der.
2: Nei, jeg kan ikke si at det kan ikke si at jeg har hørt heller.
0: Men hva du sa?
2: Spania, eller?
0: Ja, visst.
2: Frankrike.
0: Det er Spania. Ja. Der i Madrid.
2: Og det er i Madrid, ja. Nei, jeg har ikke hørt det der, så det der var... Det var noe litt gjetting, det var noe at det var sørover, så...
0: Ja,
1: men det var noe flenk å gjette.
0: Det var jo brukbart, det.
2: Ja.
0: Så da ble du kveldens siste innringer, Vegard.
2: Ja, men det var hyggelig da, så får du bare håpe at trekningen er like.
0: Ja, nå er det...
1: Det skal vi snart foreta her.
0: Nå startet kampen om en lommelerke i tre.
1: Ja da.
0: Logget av han...
1: Eilif
0: Lillemo, et nydelig håndverk med skur.
1: Og som sagt så har vi tømt henne nå.
2: Ja, men det var jo...
0: I løpet av sendingen.
1: Så det skal vi godt å legge seg den kommer hjem.
2: Vi må greie å fylle henne,
1: da. Ja, det tror jeg du skal greie. Hva er for et nummer trekk du, Per? Han har heller trekking.
0: Jeg har allerede trekt et nummer.
1: Ja, for høyre.
0: Og her står det nummer 2.
1: Solrun Presteng.
0: Oi, ja vel.
1: Gratulerer til Solrun. Så det ble ikke hverken han Håkon, eller han Vegard, eller de andre. Det var Solrun.
0: Ja, og det...
1: Gratulerer.
0: Og hun sa jo skuld på den bryggedansen den 5. september.
1: Får da, ta det med seg.
0: Da får jo hun ta med seg den der.
1: Ja, men du må fylle på.
0: Takk skal du ha, Vegard, for deltagelsen.
2: Ja, bare hyggelig, så får vi håpe neste, bedre lykke neste
0: gang. bedre lykke neste gang.
1: Det kommer flere sjanser.
0: Vi, har, vi trekker ut en lapp, og det er noe litt artig det også da.
2: Ja da.
1: Så nå får du bare ha en fin helg, og må du gjøre arbeidet godt, ikke bare sett.
2: Nei, jeg skal nå gjøre det, så det holder i hvert fall et par vinter herfra.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Og bare god helg.
0: Jo, ja, takk for det.
1: I like måte, ja. Hei da.
0: Ha det du.
2: Hei, hei. Ha det.
0: Ja, da havna treskolen hans Eilif på Hemnesberget.
1: Det gjorde det, og Solrun, det var hun som ga oss den der Bodø-Glimt-våttene til å gi vinst en gang.
0: Ja.
1: Så nå får hun igjen, nå, for det hun også ga Mil.
0: Nå fikk hun igjen for sin hjertevarme.
1: Men jeg vet ikke om jeg er ferdig med henne, men det er en samme, det gjør jeg ikke. Jeg tror jeg skal nå ha henne hengen en stund hjemme.
0: Jeg tror du blir... vi skal nok logge en avtale på at du skal ut av våre hus så fort som mulig.
1: Ja vel. Men da er det vel bare å si takk for oss, og så blir det jo sånn sending på tirsdagen, dykk i arkivet. Siste sendingen før denne sommeren.
0: Ja.
1: Med dykk.
0: Og så har vi sending på fredag kveld.
1: Ja da.
0: Om en uke da, der er det han Øystein Meier som er redaktør, og han...
1: tror han Terje Nygaard som Nygaard, var tekniker.
0: Terje Nygaard var tekniker, ja.
1: Nei, men da må vi ha en liten låt på sluten.
0: Men vi har veldig lyst til å sende en verbal bukett med roser og teknikeren.
1: Ja da.
0: Tor Erik Tustervatten, han har gjort en prikkfri sending.
1: Ja, det har ikke vært for han, så ikke vi kommer oss på luften.
0: Nei, det er helt sikkert.
1: Og stettes ikke han Per Jomar Hol, så han søtter på andre siden bor det her.
0: Og jeg tror det har hjulpet så stort om hun Elsa Hol har fått sjansen her.
1: Nei, jeg frykt for det. Da er vi avhengig av det kjempejæve teknikere.
0: Vi er det.
1: Takk for hjelpet allihop, og takk for at dere ringte inn. Ja.
0: Og så ble oss enige om, og så er jo en sånn, litt sånn... gammel stil hadde jo vært hele sendingen, og vi ble enige om at vi måtte avslutte med Volare med Domenico Modugno.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Hjertbakk. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur på en nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjersbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjersbakken I Lerskare. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbingen og systematikken han la I rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når han Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomitee 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomitee 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nøtt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har deg ut.
1: Ja, jeg har noe for så vidt døgnet ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du et forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som fortalte Creedence Clearwater Revival og...
1: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: Men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden det?
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.

0: skal si at jeg går ut ifra på fredag og draftmen, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det jo vært så styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det kan bli med andre ord en interessant her, det der.
1: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med, jeg snakket med dem I dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som, og så ser flyklubben på Mon, for eksempel. De jo I Hattfjellet en gang. Og der det et trekspill-lag som der hvert år og blir jo spilt. Og har en sånn fest, Kivitas-Ogre. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill jo en del av vi delvis oppvokset med. Nå har rocken overtatt I tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så torader og den type musikk I høyeste grad på fremgang, og ser ut for å en stor potensiale innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk, kan man si, men samtidig forfølger folk for at det litt lett.
0: Jeg husker... med sånn skrekkblandet fryd I den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser I Sverige eller I Nordfinland. Og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jeg selvfølgelig med at ja, noen fremtrekspillet var det var ikke blønn å få, vet du. de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner jeg jo om. Jeg har bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet I en dag hvor jeg har mitt arbeid og jeg har den fritid og har funnet rette og har kommet det. Og andre med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg I hvert fall med I det her for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke det jo ikke vanlig akkurat I henne kommende.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten I august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring. Og det jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengom da, på kveld, å tenke på I korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart. Det høyeste grad. Det jo ikke... Vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, nei, det klart. Det bare å ta med på det mellom hvert opp. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på arbeid med oss neste helg.
1: Takk litt takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirken på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Ja.
1: Så du... Og vært på Sjømannskirken og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, det var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirken.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirken, det der, i Kalahonda.
0: Ja. Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: akkurat. Jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Og han Kjellbror, vet du, som arbeidet i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også en dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fint å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blutmyr inn i spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noe... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, man drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten hviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... 5, det ble jo over 10 mil
1: det. Ja, det ble det, nei vi gikk over 12 mil faktisk ja. Det gjorde vi, men det gangen nei vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det når lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt, ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Åja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det jo ofte når jeg går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovedet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Nei. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg alle har bodd på og bare hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg, men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja,
1: og det var virkelig fascinerende synes jeg, der bodde alle på ett rom og det var et kjempe rom, jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80, det tror jeg nok. Og da var det noen franskmenn også vi så var det. Det synes
0: jeg
1: var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer med vindranke av olivenlunge, som jeg sa I sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det hendte seg at det gikk langs hovedveien, men det var for kort. Så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du jo ikke akkurat noe konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut.
0: Ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt ved brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde møst 3 av sinne. Det var hun Anna Vesterfjell og son Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Blekvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er nå sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er altså en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva har dere spilt for noe?
2: Ja, det en Jon Rune. Han spiller Orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, som egentlig heter. Han spiller Slavverk, og så Odd Arne. Han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig igjen, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi nå et snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En norrøl som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgen seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få møtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Hjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde møst 3 av sinne. Det var hun Anna Vesterfjell og sånn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Blekvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nordtrønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli i 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange oppriktige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er nå sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva er dere spiller for nå?
2: Ja, det er en Jon Rune. Han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, som egentlig heter. Han spiller slagverk. Og så Odd Arne, spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?

0: fått en trevlig tatt, så han vært med mange ganger.
1: Og spill slags musikk?
0: Hard rock. Ja.
1: Har dere noe favorittmelodi?
0: Brown Sugar.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tussaud, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert, det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på bluesen, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Vi avslutter denne lille seansen med et tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter, helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier rett og etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjangla hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fant en skvettklikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greier jeg. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tid og tid. Lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en Pierre og Pelle nesten allting av. Med en ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I rein på styr. Blir det kringkasta I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneaget og tryggla meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina dø! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: En god latter forlenger livet, heter det. Hva har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort allerede I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag. De som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
4: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
5: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
3: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst utøve I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fields.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, nå har jeg tenkt på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker. Håper å si nei, gjør det med helvete ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Du hører nå på Radio Korge.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det er Lisbeth Nerler som du hører nå, som er programleder, og han Sverre Sørensen som er studiolydansvarlig. I dag så er det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det er Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingen tegn for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august er det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den er markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første, det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det undertegner Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen! Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Det er kanskje oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjeringen, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Og Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer. Hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Velmøtt. Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vips til 76 32 43. 7 6 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet, den 18. august. Og får vi høre at når han Bjørnar, det er det repriser der, Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om, det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj, det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde hun Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, en gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har jo bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsninga er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehus og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Da setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her, eller?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, synes ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Du er nå flink og holder rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen.
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, det så lenge siden.
1: Ja, det har jo enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så det, jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Ja. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her, at du har snakket om dem og sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke, det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at jeg har hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så han passet. Han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det har vært så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller, så ulike bær har jeg noe plukket. Ja, og ulike kantarelle og piggsopp og steinsopp, det er noe ikke så avansert når det gjelder soppet, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg servere naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle og piggsopp.
1: Plukket det opp i...
0: Ja, det, men den sier noe ikke man plukket han.
1: Nei,
0: så, det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, nei, ikke sånn, så jeg deler...
0: Du deler broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Det, ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt... Eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynt i Reinamo-merket, mellom Reinamoen og ja, i området herifra Syrførsen og så opp til Reinamo.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
0: igjen.
1: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpet under bakføten, og knurret og nekta en gang derifra, eller nekta en gang videre. Så ikke så hun noe, ikke... Eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elgkadaver i skogen. Og det var han undersøkte litt grann med han der byenjegeren fra Finnmarka. For det var spist ut av beinene var renske helt alt som heter hinne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok alt
0: som var...
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er...
1: Nei, jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i binde, altså noen ungene dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, sin rett sett, så tror jeg at byen er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
0: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der...
0: Ja, han er jo hul, sterk den ja. Der.
1: Han er hul, åja, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja. Ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes... tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da rinner jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at det ble fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånt, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Er det små eller stor ja, gård, ja. Så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så før i tida, jeg vet ikke hva det er sånn nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre manns sin eiendom.
1: Åja. Så det var en verdifull plante, med andre ord, og så snakket du jo om fjørbuk også.
0: Ja, ja. De første beskrivelsene om kvann, hva ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige... Ja, næringsstoffer, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje
0: det. De har ikke livnært seg på det.
1: Nei da, men så de, det ble brukt som medisinsk òg. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det òg brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for da blir jo just det rabarbrønn, så blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg noe spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, da, så var vi jo inne på, og det hadde dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe kvannbakka og berg og daler, ja. Og navn som inneholder ordet kvann.
1: Ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at våre gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende at...
0: Kvannmo, ja. Men det vet jeg ikke, jeg bare lurer på om, ja, om det kan ha noe med kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte denne her, at vi skulle prate litt om denne her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe en rot som den, ja, eller en plante, men det var rota de bruket, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så nå var noe sukker de bruket til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket av sånn?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja, ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om meg, dama, som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på 1800-tallet, og kanskje først på 1900-tallet. Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rikke, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noe unge, så bruker vi å fare til Svebakken da, det er sånn... Stålet han har overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Og tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den og lette denne tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du... Ja, nysila melk på der, og så setter du tallerken til oppbevaring ett døgn, og da har du faktisk noe form for tjukk melk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Det var litt sukker og kanskje litt kanel på der, og litt syrlig. Og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt og litt syrlig når du var... Svekte, ja.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har gitt det opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny
1: fin. Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funket
1: best. For da får du ikke den der fettrannet på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Du får ikke den fettrannet.
0: Nei, for det her er jo naturlig. Det tilsettes jo ikke noen sånn emulgator.
1: Nei da, det er ikke det. Så. Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kaller for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil. For det brukte vi å kjøpe i Sverige, for det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes, og han skrev jo en bok som da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat skråstrek medisinplanter der. Og men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går nå an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp.
0: Ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller, du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Du kan jo gjøre det omvendt. Og du har jo så jævla fin en bart.
1: Ja, bart.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe, det ble jo litt små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så dere skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på den her med kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann... med seg kvann som han forærte henne kjæringa, men hun ble så fornærmet for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark, og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så
0: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der.
1: Nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo, hun fikk jo en gave da. Eller han Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdypt det da. Sånn.
0: Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk de i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere, om de hadde den ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannen også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med seg den tradisjonen, så det når du hører på det, det både når du leser Norge, eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannen var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for det. Jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg inn fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Du kan jo se hva den heter.
0: Det heter roibos-te. Den er laget på en busk. Altså roibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn roibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvarn.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvarnet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukta.
1: Akkurat.
0: Er, men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det jo an, det er jo du som styrer inn her i kveld, men hvis det var noe nå, så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg nødvendig en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha, takk for praten.
1: Ja.
0: Hei.
1: Ha det.
2: Og det var 3 år på rad, Sigurd Jorsavall var på grønna for å sysle heimat, men ikke kunne han se, for fiskbunning lå kvar i auga på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubb, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsavall, far og han som var glad i Sigurd Jorsavall, mor sammen dro de til Miklagar, og der ble jammen Sigurd Jorsavall, far til

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal Far han som var glad Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagard Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått stor fint besøk i studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytterne.
2: Ja, det må være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har noe tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi noe ferie.
1: Og det er ikke til hemmavann i Sverige dere skal?
2: Ja, jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det vi veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned i India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, er ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det er nå en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det er nå et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det er nå mye det de bruker i India, og, når de sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt i det landet.
1: Men det er ikke i by dere skal kjøre?
2: Ja, det er også.
1: Det er også, ja.
2: Litt akkurat, for vi begynner jo... Nord i India da, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned i øynene helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt er det da? India er jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det begynner vel 300 mil da, noe over det da.
1: Så er det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg ville noe tro at vi blir gjerne med.
1: Men, dere må, hvor lang tid beregner dere sånn,

0: Og jeg tror vi blir to lag da, selv om vi er samme gjeng da. Så, men sånn, man kan ikke ha mer enn tre på hver kjøretøy uansett, så det mulig vi blir vekse litt på hvem som sitter på hvor, men...
1: Det er kanskje greit å vekse litt på kjøring
0: ja, og sånn. Det, noe, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så.
1: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle noe... Skulle
0: ja, jeg tror det er ofte garder enn her i hvert fall, så. De okay. er vel litt sånn alt mulig folk de der, andre. Så vidt vi har forstået, så.
1: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
0: Ja, hvis vi må.
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
0: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere er det, ja.
0: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje siste. Han, ja, han kjører noen anlagsmaskiner, og så er du jeg. Ja. Jeg er jo mest en topkok,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
0: Ja, nei, jeg er noe jeg har lyst til. Jeg, ja. Nei, jeg har mye innvært i landbruket, og er noe egen entreprenør, og klippet seg jo høy i skog, men jeg har din tuk-tuk, det er jo langt unna i motorsag, så...
1: Ja.
0: Så, men vi skal noe gjøre det her i dag, uansett, så...
1: Nei, men det er jo...
0: Og noen må jo holde opp imot det, uansett, så...
1: Ja, så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der, sånn, muntrasjonsråd?
0: Ja, det vil jeg tro. Du setter... Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig, så.
1: Hva dere fant på det her, liksom? Hva dere hørt om det, liksom? Altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
0: Nei, det begynte vel med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerer på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant jo at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført i Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
0: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok drøbe så langt og vel så det, og helst gjennom en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det kan
0: så fant vi ut at, og så la vi noen litt på is, men så kom nå han Olvar der og stod... Så har jeg vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han Isak og han Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal?
0: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
0: Det er jeg, og så er det... Stebler med han Isak Trongbo, og så Olvar Deros, og så har vi med han Isak Haugs Gresnett og han Noah Karlberg,
1: ja.
0: Og så har vi en hattfjøring, han heter Kasper Seterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
0: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen skal vi berge oss?
1: har dere kjørt noen av dere kjørt tuk-tuk før?
0: Nei, jeg tror ikke, det er ikke så vanlig å og får sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
0: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tvider jeg på. Det,
1: ja.
0: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt, men...
1: Han går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre på veien.
0: Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hvor fort går en sånn en på?
0: Nei, ja, om han gikk i 40-50 maks, og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går det vel litt sakte her?
0: Ja, det er noe det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørv om. Og regne på hvem som er lurt. Neida, men... Nei, men... Det er klart, det har jo sikkert... Vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi... Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja, det her er jo ikke noe som...
0: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye startere og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne.

0: for det meste I grunn av...
1: Ja, vi vet men det ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
0: Forberedt på det verste. At,
1: ja, det må
0: man håpe det beste.
1: Det noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det klart det noe litt sånn at man må ha alt I orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det jo venstrekjøring også I India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom, bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt med før en liksom, startskuddet går. Så.
0: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
1: Jeg mener og minnes at det var den 24. september.
0: Kan dere reise da nedover nesten?
1: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mener jeg, og så blir det vel en par stopp ned I Europa.
0: Tar det lang tid å reise dit?
1: Ja, det går I hvert fall I drømmen, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var den kommet mot flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn med buss eller tog. Eller.
0: Hva, men dere jo I aktivitet og arbeid og alt sånt der. Det, stekker dere av fra arbeid, eller har ordnet opp med arbeidsgiver? Eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
1: De får den sikkert vete. Ja, de får sikkert vete det I aviser.
0: Ja.
1: Nei, det de fleste han ordner seg, og sånn som forminner seg forstendig, så det jo ikke noen fare. Men det klart, vi var jo tidlig, vi hadde planlet noe sånn neste, ja, det var kanskje jultid I fjor.
0: Ja, såpass.
1: Ja. For at det går, blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være, I hvert fall på nyåret for å bestille.
0: Men det jo ikke for noe at ryktene begynte å spre seg, hadde dere holdt det hjemme eller det her?
1: Ja, det var noe litt, så var det jo også noe, en betalte liksom, påmengsavgift og alt det der, og hvis en trekt seg en måned før, så får man jo også pengene igjen. Så skal vi nå trekke, så må vi nå I hvert fall gjøre det nå I denne veken.
0: Ja, det var ikke mange dager på nok.
1: Neida, men det ikke noe, tror jeg de fleste de ikke forstått med det, så...
0: Hva trener dere på noe vis sånn fysisk for å holde fysikken I orden, eller dere såpass mye I fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
0: Nei. Nei, jeg tenkte bare så, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der vel også en idrett?
1: Ja, det tviler jeg på. Det det egentlig toppskap det heter, altså.
0: Det, ja. Nei, jeg tenker på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
1: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det var noe I hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
0: Ja, kanskje det det, at vi vet
1: kan,
0: om det.
1: Ja, det kan jeg hende. Jeg kan ikke språket der, så de jo fryktelig dårlig engelsk også.
0: Ja, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon og...
1: Ja, vi får noe sjå, men de noe vel veste plasset. Forholdsvis alminnelig engelsk, litt rar aksang har de vel å merke, men det klart at det vi sikkert tilfeller det, vi må bare prøve å skrive og translate. Nå vi jo så heldige, vi har telefoner I dag, det har de ikke for noen år siden, men det klart det her fingerspråket og kommunikasjon på annet vis løser noe stort sett.
0: Men det dekning der også? Det jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke meg til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
1: Jo. Nei, det var det jo sånn at for 12-13 år siden, så var det jo de her, så har det julenøtter på, så de her en bakstav, de har jo tatt den der reisen da, bare på tvers.
0: Ja.
1: Egentlig samme opplegg.
0: Med tuk-tuk?
1: Ja, samme opplegg. Bare det bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har løst å se, så det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier seg om, hvertfall. Så.
0: Var det det som inspirerte dere til det?
1: Nei, det var ikke det, men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss som mener de har sett noe på NRK, da, med de der karrene, så kanskje vi... Hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så det kanskje det eneste forberedningen vi gjør, det liksom, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
0: Kan dere finansiere det her, Løsten?
1: Nei, det noe... Plukke
0: tomflaske, eller?
1: Nei, det noe mer kjent. Det blir noe som ferie, altså, sånn, det noe egen lommebok I først og fremst, I hvert fall. Og så heter det så at noe skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der, så, og så det helt sikkert mulig å få sponsorer. Så vi har nå pratet om det nå, at vi må, skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn I noen aviser og se om det noe, så synes at det her artig, så.
0: Hva, hvis det noen som har lyst til å sponse dere, hvem skal ha kontakt for noen da?
1: Nei, det var det. Nei, det noe sikkert... Jeg tror nå vi skal prøve å kontakte noen aviser.
0: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
1: Nei, jeg vet ikke Nei, om de gjør anværingene. Hører de disse pengster, skal du
0: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
1: Ja, de gjør dem.
0: Ja, ja, ja, det gjør dem jo.
1: Ja, nei da, vi har noe, vi har noen karer som er litt i førveien og lager en sånn konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
0: En Facebook-side da?
1: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
0: men,
1: ikke.
0: Men når dere skal nå få artikkel, eller... Eller det heter ikke artikkel, eller i avisen, så kommer det vel opplysninger der om hva man
1: ja,
0: kan gjøre.
1: Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi er jo litt sånn, klart sommerfin ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie går det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like omgjørnet.
0: Ja.
1: Men ja, det, vi må jo kanskje gjøre noe nå i... Det er veka som kommer og få litt...
0: Blast.
1: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare. Vi har jo råd til det å gjøre det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
0: Opplevelsesferie.
1: Ja, det blir jo kanskje det da.
0: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
1: Ja, det var jo litt det vi tenkte da, for nå skjer noe... prakt eksemplar, men det er klart folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen er så god at det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Så det er en NRK-karen som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det er bare 12-13 år siden, så det er klart det har skjedd noe, det er mye lettere. Og det er klart får man noe kontoer, noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
0: Ja.
1: Sånn at det blir, så det vises litt.
0: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
1: Ja, det vet du nok ikke.
0: Nei, det er ikke sikkert det likens vær der så her.
1: Nei, vi får noe se, det er jo litt annet fjære luftfuktighet, og ja, det er klart det er jo annet kultur, og alt, det blir jo spennende, så... Nå vet vi jo at det her er kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det kjøren, og her er bare tråkker oss i mølla kjøt. Så.
0: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
1: Ja, men det er vel
0: det. Nei, det er jo religion da.
1: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det.
0: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
1: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå, så det er klart det blir omveltning.
0: Ja, ja. Da får han en sånn der kultursjokk.
1: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
0: Og i hvert fall se en solkrem med han.
1: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
0: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt dette går bra.
1: Ja, vi får sats på det.
0: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, stemmer det? Bjørn Schiff, han sønger herlig, herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Derås, Kasper Sæterstad, Isak Haugsgreslett og Noah Karlberg tar det varligt flere. Kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for trollmange år siden. Og en Haldor Vassdal hadde med I en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss I Radio Gorgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett i det.
0: Har jeg rett i det? Hvem er du?
1: Det er Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Er du ifra Valle, du?
1: Ja da, jeg er det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her i fall du vinner. Mettigarn. Ja, du har du kanskje, siden du nå fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer?
1: Ja, peiling og peiling. Har du en idé? Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hva tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånne storkarer som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det er bare jeg som er nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke. Jeg
1: vet ikke noe om det. På hestekraft?
0: Nei, altså hjul på hest, det er på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler, for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da, og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres, jeg håper å si, ordrevisor, så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, ja, men da kan jeg, men i dag så er det i hvert fall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på det?
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du om ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg er noe mye til fint egentlig i sommeren, og både fisk og plukk bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig feske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte deg, Gror.
0: Nei. Men, det så, er det ikke. Men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi nå se til Østen. De sier jo at, som regler, at det har vært sånn fuktig og rimelig kaldt, så blir det mye protein i gresset. Så får vi nå se om... Skal vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så er det virkelig dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva det ser ut. Da er det noen fugler i 15 første dagene, og så blir det noen elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er nå egentlig fra Gjerpbakken til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjertbakken, du sa Gjertbakken.
1: Ja,
0: ja, for jeg er jo oppvoksen på Nedervollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, er så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker var mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er sklette og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å trekke av. Da er det verdt kvart et minutt.
0: Så er det spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe like vektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivende.
0: Ja.
1: Det er noen trivelige folk, og like siden av det man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer i elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg det.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

Det ser ut som vi, så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor en skokk? Hva stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det med meg nå? Det kvekker jeg, hører jeg.
1: Ja da, det jo noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan kan du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back.
1: Ja,
0: ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Nei, det Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han var litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, ja. Det,
1: ja, hva da?
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for noe, ellers er det noe stær skokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpannet, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det ikke så mye annet å finne. Man må nå bare gjøre det, man
0: gjør det beste ut av det. Ja. Men det noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det noe det.
0: Ja.
1: Det ble jo tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på, det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det dogtrykket. Det må noe være færre til hvert. Det kan jo ikke lykke så alt for lenge.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Jo, jeg gjorde ikke det, men jeg synes, men andre ting, jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformøkelsen ble da.
0: Ja, det vil man nese. Vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Jeg var jo i arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å ikke være på lenge den her.
0: Nei. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, han er så levig i andre tid i Vilmonese, det kan han.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre siden av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men,
1: ja.
0: Brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er jo oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå, vært en voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, men han har gått i litt forskjellig vær. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller, regnjakke, så går det bare i gang.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja,
0: ja
1: da. Ja. Bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da ha selgt Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt tre dager fina, mer, altså vi har tre soldager mer enn i Hamnes.
0: Ja, ok.
1: Men det kan vi faktisk bryte. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya.
1: Ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva du var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært med, mest rundt innhavet, kan du nå si. Men det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut mot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn landsplekk kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblekkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut til Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja, da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og du åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer inn på plassen, så har du sånne fine, hva vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grense med føreskog og
0: bjersk, små bjersk.
1: Og bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der?
1: Du har en sånn perle med vatten, så folk hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det.
1: Ja. Ja, og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kjenner litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også, faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt, og ikke rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det er ikke tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle bare prate ferdig.
1: Ja, da har du fått litt ned rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: sprenger ikke ganske.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, jeg har jo en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, du får ikke det bekreftet mest.
1: Han er jo derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva han synes om naturen her?
1: Ja da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er noe glad i å feske og glad i å se etter spor. Så vi har noe de mulighetene i Hamnes
0: også. Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det litt. Hvis det skjer ut alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Ja, kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der?
1: Ja. Det skal jeg.
0: Ok. Ja. Nei, men takk for praten.
1: Ja. Takk selv.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det her kveldens nest siste spørsmål. Hvor mye en britisk gallon? Hvor mye en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye det?

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjertbakk. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha lite sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en vektig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskare. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerningen sin I Hemnes. En mørreår som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv, og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller. Og var en god tilrettelegger når barn gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig, som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbingen og systematikken han la I rekrutteringsarbeid, har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerningen hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han være inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han være helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når han Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden si for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp og dommeroppsett for Tine Cup, som er en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75. Leder for trimgruppa og medlem i 79-84. Sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontakt. Utvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista ble vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nytt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundre var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt ved brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vært skremt over ohellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, veltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Blekvasslia,

0: Men sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre det. Men det også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som med i gruppa, hva dere spiller for noe?
2: Ja, det Jon Rune, han spiller orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel det, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe snille foreldre, ja. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe som dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han vært med mange ganger.
1: Og spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar i radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører for seg.
0: Ja, regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Bleikvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visst den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring å kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell I bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så I kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta frem kaffekilden på det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett I samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt I samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse I de forskjellige, for det det forskjellig natur.
0: Mm.
1: Altså, det okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon.
0: Ja.
1: Men det kan ikke skille seg ut I fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom I ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det du vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt I
0: ja.
2: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt I forgrunnen, så har du noen gårda inni der, og så har du da fjellmassivet da, helt I bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det sant. Men det jo også en del blått I elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle I hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Blir det som Nei, altså,
1: ja, det får vi se, men det kan hende at, at det bare det ene som malt helt ut,
0: mm.
1: I, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, fordi at da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det lagt det, eller?
1: Ja, det vil, ja, det blir for, altså, at himmelen går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre
0: akkurat.
1: Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot, det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har I dag, at det var jo veldig lyst. Veggen har jo ikke hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også jeg møtte solen når jeg kom inn.
1: Ja, det mye lys I det bildet der,
0: ja.
1: Og det, du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge I det bildet der. Det jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så I dag grått ut jeg kom inn, det var jo ja. Som at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær,
1: ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være I sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg syns det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spandere på oss en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal sommer. Ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det hadde jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpning også på offentlig by, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det hadde vært artig. Det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: ja, men det forpliktende.
0: Så spiller jeg her, så ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke forløpig, men vi får nå så fyke av etter hvert om folk tenner på det der ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
1: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så der du har hentet ideen til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
1: Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
1: Med kjempe malerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noe sånn som kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: da. Abstrakt.
0: Abstrakt, heter det,
1: ja. Moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt fram, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
1: Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, og du maler ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja vel.
1: Men det var artig det, når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store byer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland da. Ja, det var virkelig store byer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... fra sjøen da, I Mønsterøy, at det mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånne sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over han etter hvert.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Du vet, ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede, men...
0: Kan du gjøre det når det
1: publikum også? Nei, jeg vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret av de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten,

0: Nå har vi noe hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det.

0: Hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
1: Akkurat, ja, sånn.
0: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut. Ja.
1: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
0: Nei da, det ikke det. Da. Jeg kan være sekretær til komiteen.
1: Men blir det på, her på selve nyttårsaften, eller...
0: Det er på selve
1: nyttårsaften.
0: Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
1: På natta,
0: ja. I Blekvastlige Korgen og Hemmesberg.
1: Ja.
0: En halvtime fra, ja. 12 til halv 1.
1: Ja. Midt i rakettsusen.
0: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på en plass, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
1: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
0: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
1: Ja. Kanskje frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet.
0: Yes, nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det er ordføreren som får ta seg
0: gang. Ja, det må ordføreren ta seg gang.
1: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget her, eller er det bare et internt bruk?
0: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en... Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av det her 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får du vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement,
1: ja.
0: i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd, mm-hmm. til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
1: Ja.
0: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
1: Nei, absolutt.
0: I neste år.
1: Ja, for vi bare oppfordrer lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
0: Ja.
1: Da får du bare takk da for praten.
0: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokste opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da han Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplate. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reine Moen da, sånn står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at alle denne amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo, ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitarer. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt. For
0: ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinner og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da hadde dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt kostymer. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slaktarjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og, ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og frem om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Han var jo solo-gitarrist, han var jo en veldig flink fyr å spille gitar, så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da?
1: Det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tiden har forandret seg, og både at man har kulturskoler, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideoer og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målgaten.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Å ja, du setter deg noe av minner.
1: Jeg har satt og hørt på den fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter mimmer mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si det sånn.
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede I en av åpnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så nå.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover gresset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å si det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann nå som normalt, utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for 2 dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på fjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag jeg stekt kammkaka og svensk kaka.
0: Ja,
1: Men det skal jo gjøres det
0: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei.
0: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: dere
0: oppe der?
1: Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det. For å frisk, så det for tidlig.
0: Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker jeg litt med vattnet. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny og nærme. For løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvattnet.
0: Skal lure på om det kommer vatten over I Frosjensvatten og ned?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en par I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat, ja. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men at det var ikke så enkelt. Nei. Folk er vel
1: men, ute. Jeg vet bare det at kjensvattnet renner over I Stormålvattnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet
1: nå. Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til lerskallet igjen.
1: Ja, ja, det kjekt, så han andre
0: ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet igjen og få det rensket litt, for det klart.
1: Ja, det
0: er klart. Hvordan er det bra for Lichmolvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan er det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Kanskje han beitet der?
1: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenge, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likens opp på Stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: men... Den går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddent.
1: Ja, det det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der stormålvastua, altså målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, Og han satt dem denne for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, det hjelper. Han var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vel ikke mye.
0: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
1: Nei, det var ikke all.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Du kan jo vite om det sjelt på plassene, eller om at det...
1: Kan det noe også, ja. Men øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre, ja.
0: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvattnet og ned til Lichmålvattnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, tror han berger seg over overløpet? Ja.
1: Det kan han ta, han kan ta berg seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jeg vet ikke om jeg snakket om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløp på kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gjett et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold. Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lismorvatnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stormvatnet.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
1: Men det visste jeg da, når de slett Stormvatnet over først gangen, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på Stormvatnet.
0: Ja.
1: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
0: Åja, jaha.
1: Han fikk han jo helt nede, det var med Harald Kjelsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Så hun slev, hun gikk på leting etter nye beter.
1: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke ja, det mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
0: Ja. Nå regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp.
1: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
0: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, som rundt om 1. august så skal vi stenge i Lerskål i...
1: Ja.
0: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
1: Ja.
0: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det er jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
1: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft at det møtte så mye vann.
0: Ja, jeg skal se det i Syvforsen, han var mektig også.
1: Ja, vet, det likens Renforsen, han er gigant nå.
0: Ja, det vel et skue.
1: Ja, det er et skue når han ikke har sittet på så lenge.
0: Nei, det er klart.
1: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
0: Det er bra høyt fall der.
1: Det er 90 meter med Beddeforsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Altså, ja, akkurat, ja.
1: Ja, han er vel 80 meter selve Storforsen, og så er det 10 meter... 10 meter i den livforsen.
0: Ja, men han begynner vel nesten i 1 år at elvet er så stor.
1: Ikke riktig, det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra den her siden, så når vi betrakter det der, så kan vi nesten si at det blir et fall.
0: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
1: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er i Pøla imellom, så det renner jo ned i litt den forsen, så vi sier.
0: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
1: Ja, 80 meter, det er det i Øverforsen, ja.
0: Det er litt av kraft som kommer ned da.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
0: Ja, det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten
1: da. Ja da, det er klart det at det er en gigant.
0: Ja, og Renforsen, den ligger så øverst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gamle dager,
1: jo.
0: At du ser sånn. Jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
1: Nei, da, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, da, Steinar Stien setter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men
1: han får virkelig jo å høre.
0: Ja, han er på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
1: Nei, det er ikke det.
0: Sannsynligvis ikke det.
1: Det er ikke det.
0: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
1: Ja.
0: Så det blir sikkert fint.
1: Er det brett, vet du?
0: Nei, jeg minnes...
1: Mellom overløpene.
0: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Jeg vil tro noe sånt.
1: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
0: Det renner over hovedløpet.
1: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
0: Ja, det er andre dammene. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
1: Ja.
0: Og så trappes det oppover.
1: Ja,
0: det er vel for den såkalte tusenårsflommen de snakker om.
1: Ja.
0: Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
1: Du får se, da.
0: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

Ja, det travletiden nå for tiden. Jeg har skjønnet det mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt.